0: والسماوات.
1: نسر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك اللهم إني أعوذ بك من حمصات الشياطين، أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شن يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خوم بارك سي أحمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي جليدي مكي طالبي gana bañu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di jital ci nuyoo bi ziara bi señ mahamadul muntaqa ak mbolem khalifa yi ci kër diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yéen ñi di seen rajo Gent FM 95.2 lankalog leer gi 94.6 lankalog kenyer 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ousmane Maab mamba la ñoon señ Touba neena ci kaddu gi waye mbokk mi ci xalaal gi señ Abdoulaye Sambu ñoom ñaari waxtu jot dafa ri ci penkum señ Omar Jëm daari señ Mbacke Boussa waye non la jotté fi ci sunu istiyon la jotté fa ri ci penkum Taif ak Baylo ñi ngi nuyu mbokk yépp bayi wuñ kenn ak fenn ak ñen fu mbokk nekk rek ñu lay ziara di la jox sa waccuwaay xam ngeen ne waxtaan yi mooy suñ ñetteelu waxtaan ci diwaanu ajubatu wasaaya ci xasidak oqal buka insha allahu ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi yàlla yàlla saafara way ràgg yi yàlla yàlla wuñi yàqari way jàq yi ziar yi ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñen ñu jeexale wa rek ci bayit bi sëriñ bi di wax ci xoqa te mooy wax ne خوم بأسلحة أعداؤهم قهروا حتى علوا بالمسيئة والكرامات أي نيت لاني يو خامني تي أي غاناي لاني نوت سي ني نون باكاوي تي أي غنيل أك كرام واي غاناي يوي موتول نك جوبلو تي غاناي ني خام غاناي فيشيك ولا يو مل نون ديريت مي أي أرما ولا ديريت واي موي moy ñi nga xamne moy ndax dafa waxon ci amna fu mu waxone fa khaddimu dalal min al a'da'i fa huwa la hamri yaqiadu akbaru kama atana khabar waxone fa khaddimu jital len dalal ñent min al a'da'i ci ay non yakana waxon na la non yoy ci waxtan wele dani wowo mom la hamdu ya sama dundu moy sama ngi al jihadu moy jihad akbar jegeena kawé kama atana niki muñu di kéré al khabar khibar yonte bi sallallahu alayhi wasallam moko waxon rabam ni joge nañ ci jihad jo ndaw gi jëm ci maggi ñu laaj ko moy jël mune jihadu nafsi jihadu naf ciosi nag dafa am lum laaj ndax ku ne xam na ni sëñ bi dana wax ne nafsun wa dunyan suma saytaana lahin fa kulluha waqay dafa wax ni nafsan wa dunyan suma nafsan wa dunyan suma saytanan lahib suma suma suma sayta suma saytanan lahib hawa fa kulha haddu la yalin ngok non ya ngok seigne touba neena ñom ci ñom ñi am ci ben non bo xey dana noy comme don ci ñom mu lima la ñent non yi muy nasar bam ne nafsun muy bakkan wa dunyan aduna suma seitan top seitan lahin sadi suñ reub hawan ak banex seigne touba ne fa kulha kep ci ñom hadud ab non la la yeri bob du noy legi nak non yoy nak mom la serigne bi di wax ne mag ni nak yoy lañ amon dal di wax ne arkanu bayti jami' al khawmi arba'atun biha yu'asul bunyan wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'duhu sa'run wa husratun an yusyukh bil isarat sumtun wa ju'un tawilun ba'duhu sa'run wa husratun an yusyukh bil isarat mune mbollem nit ñoñe ñenti keno yi ño doonon seeni keno ci ñom lañuy tabaxé neegu wilaya te wilaya moy xaritu yalla wilaya suñ ne diw borom wilaya la moy xaritu yalla subhanahu wa ta'ala señ tuani ñenti keno yoy nak nga xamne biha yu asul bunyanul wilayat te moy neegu wilaya señ bi neena ñenti keno yi ñokay taxawal aw mbollem nit ñi mbollem nit ñoñe ci ñenti keno yi ñoo doon seeni keno ci ñoom lañu tabaxé neegu wilaya wa ana yalla señ bi ne la noppi ci lu amul tiyaba muy somtul xiif bu gudd wa juhun tawirun xiif bu gudd ñew ay nelaw lolu moy saharu moy wé wala fo wé ma ñaka nelaw waye beru te moy husla an suyo khibil isarati e ginaaw bo xamé wala bo amé sëriñ bu lay xamal ginaaw bo amé wala bo amé sëriñ bu lay xamal sëriñ bo xamné du lambatu waye day daj xam fim lay awalé ba nga mëna mucc señ bo xamni day du lamboto day rek moy ban señ moy bi mu tud rek waw moy bi mu tud kon mo melne kon señ ñu joxañ na yoon waw lool nak ni ngi koy xamé moy da ngay delawat ci buntu ba da ngay delawat ci li ñu tuddé al ihsan tuddé al ihsan xam nga al ihsan bim la koy jangal dafa wax ne la jëla xamal ban sëriñ nga wara am ba and ak mom ak sey bobu ci wan yoon lay tek no lay leral fofu wax ne la wax ne la wa ba'duhu tahsilu ma yusahhu bi furudul ayni fi ma sarahu كتوحري وصيام والصلاة وحج البيت الله وسكر وبعده يسلك إنرام الوصول على يد مكمل يخفو رسول يقول بالحلم والهبال كما يربي بترك عار خمغ لولو كون فوق مي دوحين دفع وحني مي نتي da fa wara am lolou moy iman islam rek da fa wara gëm yalla te moy iman wala bo la nexe nga ne tawhid waye da fa wara am fiqh waye da fa wara am tasawuf motax mu ne wa ba'duhu ta'silu ma yasihu bihi furudul ayn fima ci la nga xamne saraho leral nañ ko wala wëral nañ ko lolou moy gëm yalla legi bari ci waxal fekk mu ne la katuhri wa siyami wa salati wa hajji al bayt wa sakar moy fima ci la nga xamne saraho leral nañ ko moy katuhri ni ci lab wa siyami ak koor wa salati ak julli wa hajji ak ak ñeegu yalla ba wa sakar ak asaka lolu moy fiq way ganaw fiq bi nak nga ñew soob nga wara def nak liñ tuddé légui ci walu lihsa ihsan na laaj ak soob mune la wa ba'dahu yasluk in rama in bi nak sart la mo yow ya bëgg yegg ci yalla kon fekke da nga bëgg nek ku soobu légui nak sëriñ bi ne la wa ba'dahu nek na ci seen ganaw yasluk dana soob in rama dem sakuna al wusul ak yek ki yalla sunu borom way ci num koy amé ala yadi mukammil ki ñaari loxay aji matal yakhfo kok danay xeyntu ar rasul yannabi bi sallallahu alaihi wasallam gis nga de sey tuane la serigne bo xey day xeyntu sunu yow bi nga amé gem yalla te moy tawhid li fiqti fardul ayni nga xamal ko sa bop sey tuane ganaw lol nak bu fekke da nga bëgg yegg ci yalla nak il faut nga am serigne wa nga nak waaw serigne bobu mom mom ndax rek moy comme niñ ko xamé ci riñu jam dedet señ mi na dedet wa yasuk in rama wa ba'dahu ci seen gannaaw yasuk dana soobu in rama dem sakku al wusul ak yegg ci yalla sunu borom moy la señ bi nak la la wax ala yadi mukammil ki ñaari loxay aji matal bu ne mukammil nak moy ko xey andari andari sharia andari aqiqa dara manki señ la bo xamné moy koku moy mu kamil ñaar yi woyofalu ci ben ben bu ne da ko jox akam jang ko nam ko wara jangi maîtriser ko man ko leral ku ñew te soxla wa ci ak leral mu leral la ko kokoy mu kamil waye bimu nekké mu kamil ba nopi nak a yakhfu kok dana xéñtu ar rasul yaronte bi nga xamni guddi bu ci sa soko fekke boko gis ak bo gis mi ngi xéñtu sunu yaronte bi leg nga nak waw mom ndax dama koy jox say loxo rek nopi ni ci sa bop mu ni ci bopam señ bi ne la dedet dedet yaqulu bil hilm wal hibada kama yara bi tarki hada yaqulu dana ko amal mom señ bi bi hilmi ci xam xam wal hibada ak jamu yalla kama yara bi nik mu ko yare bi tarki hada ci baye ada wa señ tuwa mom fofu señ la leer xawma nak serigne ko leg nak ku ci am ben nak mang ko amé nak nu fu ci ngeen awé rek way serigne mom bi la lér ñam yi bëgg yegg ci yalla mëno bañu wutup serigne way serigne bi ni rek lay doxé yow ay nek mu kamil di xéñ ci sunna di la ci jaarale mi ci top moy dalay wam ci xam xam fum la aw rek ci xam xam la koy ray awalé awalé wu ci jor la wu ci sañ sañ dula wam ci lendum dula wam ci fital dula wam ci tanot di tatone de ci xam lu leer lu wir ci lay tek sa lox lu leer nañ du lam lamé lim lay jox wal hibal ak jamu yalla yit nak dala cey nar gan dula ca may dara lew ko meuna xep ak li ko yetti dula tax mu digla dara foko fekk ci yalla nga koy fekk muy jamu yalla lolou lay tekkal li ngoy jox yi dara ñuru ko ci waye liko ñor moy li ma la sant nga ne ci kama yu rabbi niki mu ko yare peter kant ci bayaat yi dal kon lolou moy moy yi señ bi wax nak ni kon arkanul bayti جميع الخوم أربعة بها يؤسس البنيان الولايات موي سيرين واخني مبولم نيت ньоني نينتي كانو يي ньо دون سيني كانو تيت بها يؤسس البنيان الولايات كي ньоم لا نيو تابخي نيغو بلايا تابلاي موي لوله مو نيه يالا سبحانه وتعالى واي فيغا اباك موم موي لان سمتون وجوع طويل بعده سهر وعصر ان السوق بالاصابات هاو نابي كيلو امول تيابا خيف بو غودو نلاو نيو اي نلاو بيرو غينا بو خامي ولا بو امي سيرين بولا خمال دادي واخني خوم طريقتهم تكفي المريده عزا من المريض وانواع القرورات serigne bi neena ñooñe nak bañu jaari fi ba am wilaya gi nga xamne moy lo def mu neex yalla di xaritub yalla lola wara nak seenu njabot ak serigne bi ni li seenu njabot ak moy ñi ñan xawmun nit ñooñe seenu yoon tari xawmun tariikhatuhum la wax nit ñooñe seenu yoon takfil murida day fegal ab murid lor di joge ci shaytan minal aza minal marid la wax wa anwahul khururati ak xeti wor yi gum don moy yalla day serigne ci baxu serigne serigne bobé tariixam bobé ku ci jaar fofa ngay ne legi nak legi ab laaj day sambu waaw wo yoon mom moy won yoon yoon murid wi de la yoon wor wi daw yoon la ci waye nak ñu melni man dañ ca riir ba xamuñu ko gisunu ko deguñu ko motax so liñ ko waxe da leen di jaaxal waye ñi ci jaar ba mos ko re xam nañ ko ñoom mag ñi fi jaaro jërut lim mag ñi fi jaar ñep ku ci sa xel dem ba ka nga xam ba muy sama am ci yow ba mu bokk ak yow ci dara ba nga bokk ci nga xey ci buntam nga awé ci señ bi ay mom lañu tuddé ay cheikh ak nangam ñoñu ri fofu lañ awal ñoom خاو من تاريخاتهم تكفير مريد عصر من المريد وأرواح القرورات هاو وعي خوال البروسيدير بي نعو بمانا عم لول خوال البنكي نعو سين نيك نيك بي أركانو جميع البيت خوال أربعان بي أيو أصبوني على ولايات وعي لي نعك ولاية مولين ماينك سين يوان بي كوتا جار أب لغام نخ ولاية موي كوخي أجن كين خريطوك يالا لوريه موني أخيال وعي دي ويرتا كوي مايري نغي باي خيل فاين تامليري kano ya waxon na la fañ tamul ba ci fi dara setu ci ko ci mandi lepp ngi ci mandi gaynde yi segg yi mafeur yi lepp jaan yeek giit yeek lepp ak yent lepp ngi ci bir nga xoss ci waye nak bang ko xoss ci bu bëtt ko ba genn ko rek legi na xaritop suñu borom ngay doon lo def mu neex suñu borom subhanahu wa ta'ala motax saw yoon nak ku ca aw xaw mun tariikhatuhum takfil murida asan min al marid aw adwa wa anwa al qurarat mbolem xeti waaw legi seen yoon wowo ndax aw yoon la waxe rek dañ koy wax yoon seen la dedet seen yoon wa ha kare khum qasdu wa tullahi dun awan ma al usulati tanfil khuru'unati de ha du donde du yoonu wuñ xamni rek aw yoon waxe da nga xey xey rek jaar ci di dem rek di ca doxé no la nexé deet seigne touba ni deeriel da nga def ni li ñu la seenu yoon day fegal mourid bi day fegal seenu mourid lori shaytané ak xéti woro yi ndax buñ la nga koy wax non rek deet da la ko wax bu paré wax la nak yoon bi nak ba nga xamni wax yow ci yoon ci nga aw wala dang ko wacc tariikhum qasdu wajhi allah dun awan mom sëri bi wax ci xoxa mahni nit ñooñu seru yoon modi jublu jëm yalla tabaraka taala baña jublu banex and ak ciosan yi de dak yaqku xel de nga de dak yaqku xel rohonat xam nga rohonat ak ndof la ci tasawuf woone yakku xel rek moy wone ak nité nekatu fa waye nak seenu yoon da koy dak waye nak tariikhum khastu wajhi llahi dun awan dar ray banex ni wuci dar ray chaaxam dar ray tapale dar ray tarli wuci tariikhum khastu wajhi llahi dun awan seenu yoon modi jublu jëm yalla tabaraka taala bañu jublu banex waye andak tosan yi ciosaan yi dana la ko wax alati tanfi rohanat ana lan mooy ciosaan ya min tawbatin qodimat xawfu rajain maahu aksaru xusnin dawaamal bil qanaat wa soxdu fi kulli faanin baaduhu warcun maa tawakuli sabrin kulla saati allahu akbar yoon waa ngi de jihaadu nafsi wa sukrun bil qadaa rida tarku tifaat ilaha lil bariyaati xam nga sëñ wi yoon yóbbul de bul deg rek ñe la yoon wa day talbi bu ci ne ñu fegal la tay der deglu fi yoon wa ngi lam la ñëk wax moy yoon la waxay jul way bay jëm yalla rek la walif daray banex newu ci and ak ciosan yi nga xamne day dak lepp luy ak yakum xelte moy ak ndof ciosan yoy rek bokku na ci min tawbati ak tub min tawbati tam nga ne tawbu mu at tawbatu moy lepp dale ko ci ak tub ragal yalla tabaraka taala yaakar ko baril ak jak doylu han deddu ci lepp luy jeex samonté wakirlu muñ wepp waxtu jihad ak bakkan sant geureum dogal bi bayyi ngistal bayyi gestu mbir mbinde fi ben bu ni ci rek aw yan la ab yan la ben bu ni ci aw ab yan la te ciosan yi moy ciosan yi seen yoon man ak seen yoon ku koy inkar rek xamoo li xew parce que li moy ciosan ko la laaj ciosan yoon yi trop souf yi seen ciosan li li la seen wax bokki xolal tuub mom alquran waxna ko miradan astaghfiru rabbukum innahu kana ghafaran waxina ko noné waye deng mu ne la dalé ko ci ak tub ngana ko ak ban moy la ak ragal yalla moy ñaar ngana ko ak kan ak yaakar ko mom yalla ngana ko ak lan mu ne ak baril ak jak te moy tit sa bop yalla muy ñett doylu muy ñent deddu ci lepp luy jeex muy juroom samonté muy juroom ben wakirlu muy juroom ñaar muy wepp waxtu muy juroom ñett han jiat ak bakkan muy juroom ñent
0: sant 8.6
1: muy fuk geureum dogal bi baye gestu bi daf muy ñaar muy fuk ak ñaar fukki jéggo ak ñaar ak yo xamni boko mën ta jéggi mu matalé ba légui dogogo seen yoon nuru nga ku ca né nak way boko go ci bolé nga ci sa bop it way boko go ci ndax yow ki la ci boole mooy bakkan te wax na la ko bakkan la ci boole waaye la dëgg dëgg yow mooy danga cay nekkee noonu la neexi suñ ñee julli nga ne jàpp naa ci sëñ bi suñ ñee nangam nga ne sëñ bi amul morom nga yow daal sëñ bi te bokk lii gis nga ko lii mooy seenu yoon bokki nañ xool fukki point yooyu ak ñaar ci nga moom ci ngay moom ngay jéggat doog a bokk soo ca bokkee nag خاو من تاريختهم تكفي المريد أصلا من المريد وأنواع القرارات ويوم بلد مريد دق يوم مريد لا يوم بين غاخنة مريد لا تدو مريد مريد دق دي دي دي دي يقول أصلا دي دي متي جوتل أك مريد وحنا دق سيكون بين جاكت رضي الله تعالى عنه وحنا دق لدي دي متي لب أصلا جوتل أك مريد تمريد دق موي مريد دق دي دي يوان واجي waxna la ciosan yi nga xamni nak day dak tanfiruhu nar yaqub ko xeti day dak ndof ciosan yi nga xamni day dak yaqum xel te moy ak ndof way ko ci jartem de aw tub neena mo ci jitu motax mané min tawbatin khodimat ak ban khawfu ak raja ndax toujours ñaar yoyu plus la ak moyen ben mënta dem baye morom da ngay ragal yalla way yaakar yalla waye bu fekke da nga ragal rek deug ter yaakar bo baaxut koku mané la jure ak nagu yermane yalla te la taqlatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a waye so yaakar ter yaakar rek ko li ci sa yaakar ti ki wo lolou wor la kon fokk nga bolé ñaar yi bu ci top nak moy xaru hosnin barik titangé waye doylu al qana'atu yonent bi neena al qana'atu kansun la yanfadu te jamono bi xam nga ni ñent yi rekum da jiw ci yaw so jangul doylu wo amu fit ñaare bo jangul di les na la nax de les na la nax to mu tu fit bu ñala xox nga bayyi fa say dalati do ko jeri so doylu des na la jënd haa fi ni ñaati nit lañu jënd haa ñu rek papa ben way mu di la ab yi di la jox war way jox lay sol di la solal di la nangam da jaay sa mbor, jaay sa lépp, jaay sa dignité, jaay sa lépp di ko yor, di ko waxal loo xam ne di ko joxoñ, di ko nettali ay gént yoo xam ne dara ci dëgg. Moo ngi yow a yow. Ah, léeg ñuy jël nit di ko yëkkati naan kii gis benn waay boo xëyee kenn xamu lu mu niru ba ba toll ne sayu mbob ñu naan day wax ak malayka yi muy gësamu di xam nga yooyu yëfi dof yooyu yëpp nga xam ne yooyu léegi ay nit bu ko defee nag ñooñu nga xam ne dañuy di tuddal ay doom di leen jox ay nàngam ñooy ne kii médias yi di ko coow di ko waxal loo xam ne mooy malayka wax ak malayka ban yow koo xam ne wax ay picc wax ci malayka yooyu xeet yooyu moo bari léegi nag moo trop suuf yi nag yii ñu ma ko fees tel waaw li ci gën a garaaw nag mooy yu bees yi ci xew nga xam ne ñoom sax ñooy wane ne léegi ñoom sax seen te seen maam sax dégg mësta dégg sëñ boo xaar di ko gis léegi ñooñu léegi ñooñu léegi ñoo ñëw ñoo dugg ñoo intégré wu ci yoon bi ñoo ko téye waaw loolu waral soo dee def ay waxtaan yu mel nii wala leeral yii pexe yu ne dañ koy jéem ci yow parce que arrangé wu leen ndax kuy dund ci say nelaw du bëgg ko yeew kuy dundee nelaw du bëgg ko yeete Seydou Abdourahmane Niang nag nee na li seytaane ni muy bañ ku yeewu ku yeete la gën a bañ ndax ki yow moom yeewu na yeewu boppam léegi nag yeete nag da ngay yeewaate ay gaay waaye sëñ Barke Bussa moom Seydou Omar Diop nee na koo mën a nit ku mën a doon jaamu yàlla la te it ku dul sëñ Touba ab taalibe nga looloo leer looloo leer mbokki xoolal jikko yi seen yoon wii ni mu amee solo waaw nga xam ne boo xam ne yi ko compose yëpp benn bu ne ci rek mën naa tax nit ki yegg ci yàlla waaw ndax ba mu ne tariqatum xaswa ci lahi doona awan mahal usul lati tanfiru anat tàmbale ko ci wax naa ko maa ngi woon di leeral sax tuub ragal yaakaar bari tiit bari doylu dëddu ci lépp luy jeex sàmm wàkkilu ci yàlla muñ waxtu wu ne jaat ak sabakan sant yàlla gërëmub dogalam waaye nag bàyyi geesu jëm ci mbiri mbindaafon yi yoon di léegi nii di de mooy yoonu toroxo suuf yi moo tax ku leen di incarné xamoo li ngay maanaam ku leen di xamoo nu ko xee ci wolof ku leen di weddi day xamoo li ngay weddi yoon bu leer si set fecc ci gini de loolu war na ku ci bokk nag ku ci bokk moom yoon woowu ku ci bokk day fegal murit ba ca bokk dalay fegal maanaam lori seytaane ak xeeti woro yi ndax yii ko composé loolu waral ku ca bokk te li ca dox mooy seytaane mucc mën ngaa mucc seytaane sëñ bi di mbi ko waxee fu ne fekk yaa ngi tuub fu ne fekk yaa ngi ragal di yaakaar di bari yàq di bari di doylu dëddu ci lépp luy jeex sàmm wàkkilu ci yàlla muñ yopp waxtu wu ne jaat ak sa bakkan sant yàlla gërëm ko ci lu mu dogal bàyyi geesu jëm ci ah mbokk bi dañoo jot waaye lii mooy yoon bi alhamdulilah rab ñu ngi nuyu siyaar jëm Serigne Abdoulahi Niang foofu ci tayer la mu ngi foofu ci marché ndigal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara mbokk taalibe moom di siyaare mbokk yi taalibe yëpp bàyyi kenn ak fenn ak ñeen fu mbokk nekk Serigne Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di nuyu soxna Mariam Fall ak soxna Fatou Diop ak mbokk yooyu yëpp di siyaare mbokk taalibe yi bàyyi wuñ fenn fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel ñu ngi laa nuyu ñu ngi laa ziyaara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si saxaadatu daari ni bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal tawfiq di nuyu mbokki àlli yi ku mel ne sëñ Cheikh Niang ñu ngi koy nuyu waaye ku mel ne imaam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu soxna Khady Silla soxna Khady Lo soxna Fat Silla mbokk yoo yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di siyaare ñëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk bàyyi xel ñu ngi lay si nuyu di la ziyaara sëñ Cheikh Niang waaw di nuyu sëñ Mor Ndiaye sëñ Birane sëñ Cheikh mbokk yooyu waaye du fa di nuyu sëñ Mbaye Lo commerçant mi ngi foofu ci arrêt bi suñu ñu ngi koy siyaara di siyaara borom café gi sëñ Gambaay waaye sëñ Cheikh Dia waaye di siyaare mboolem waa garage bi garage boobu ci arab bi ñoom sëñ góora Mbaye Moustapha Faye Moustapha Kay Daouda Sall ñoom Mor Ndiaye mbokk yooyu yëpp Njagatine mbokk yooyu yëpp nekk foofu di suñu wëlëree, ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ciyaare. Mbay Tageek, Jëmb Jaañ, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Ami Thiam, soxna Awa Fay, soxna Nday Ngom, soxna Mbeen, Mbay Mbeen Diop, mbokk yooyu yëpp, ay Sëñ Cheikh Niang, soxna Fatou Ba, mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaare, ñu ngi leen di ñaanal di ziyaare mbokk yooyu. Soxna Daaro Beek, mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziyaare di leen ñaanal. Sëñ Abdoulom mi ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal. Tawfiq Baye Balla Dieng moom Sëñ Cheikh Aliou ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare. Soxna Kine Dia ak mboolem Sëñ Soxna Khady Bey, Sëñ Dame Diakhaté, Soxna Fat Diagne, Soxna May Diagne, Soxna Fatou Badiane ak mboolem mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare. Sëñ Cheikh Ndiaye, ministre Cheikh Abdoul Khader mi ngi foofu ci Kër Niang, ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare. Noonu it dañuy ziyaare mbokki talibe yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk, te dañu bàyyi xel Allah ji Cheikh Awa Balla Sill ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare. Sëñ Mahamad Dog mbokk yooyu, Sëñ Mañaw Sill waaye Bayiture Belal, Baye Fallu Diop mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Mbool Kaseek, Loota Sill ak mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu. Soxna May Sill Touba ca kanam, Soxna Dial Sill waaye luñ fàtte Sëñ Mbacke Cissé foofu, waaye sunu yaay Soxna Fatou Tall, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaara. Di leen ñaanal Tawfiq Taysir Sahadatu Daarin, di nuyu mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn. Soxna May Niang ñu ngi koy nuyu, Cheikh Mamadou Murtala di ziyaare mbokki talib yëpp, bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn, ba ñu ngeen fu mbokk nekk rek di ñu ngi leen di ziyaare, ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq. Soxna fa Baye Mor Fall, mu Cheikh Abdou Khader, Soxna Fatou Fall, mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. Leen ñaanal Tawfiq tey si Sahadatu Daarin yi di nuyu mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek, te di leen ziyaare, te di ñu bàyyi xel, ñu ngi lay nuyu di leen ziyaare. Soxna Mame Diarra Joxaane, Soxna Soxla Joxaane, mbokk yooyu ñoom, Soxna Ndey Ndawak, mboolee mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. Soxna Biige Gueye, Mbeel Ndiaye, Soxna Mousti Sey, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Dame Ndiaye Kër Wele ñu ngi koy nuyu. Sëñ Dame Ndiaye Kere, Sëñ Dame Ndiaye Ndindi Waalo, ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp. Di ñaanal Tawfiq tey Cheikh Sahadatu Daarin yi, bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek, ñu ngi lay ziyaare. Soppey Mame Balla Ndion ñu ngi ziyaare mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Tàmbalee ko ci Baye Balla Dieng, Sëñ Docteur Massamba Diagne ak mboolee mbokk yooyu. Sëñ Mamor Ndiaye ma nga fële ca Italie, duñ fàtte Sëñ Cheikh Baara Gueye ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaare, ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq tey Cheikh Sahadatu Daarin yi. Waaye Soxna Mbaye Camara ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziyaare. Sëñ Cheikh Mbacke Sambok ñooñu yëpp, Sëñ Modou Kébeek,
0: Salaam Mbokk Basir Ndiaye, Taysir Hightech, ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen andil xibaar bu neex bilee, xibaar bu yees bilee. Ak Taysir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla, muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko, nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof, ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi, ci arrêt bi si, mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko, nga koy fay ndànk-ndànk ci ludul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko, waaye tamit mën nañ laa garantiel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99.
2: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine bar mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indi kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa

0: salam mbok yi tay sir high tech tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78
1: Abdul Salam dis fa mana jamu yalla dis fa mana doxal dara kon jamu li tax l'islam di jital jamu boy nuyu nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jam assalamu alaykum yalla ne jamu nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jam ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li ni koy may nak moy bi ci ñeuk nango jam yalla bok na ci li joxe jam ndax fu ndul jam yalla kat jam du fa meuna ndax kon jam yalla bokk na ci li joxe jamm liggey liggey dana joxe jamm ndax buñu liggey ak ñak wañéku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamm ndax nit ñi bu ñaké rek nek ñu violent moy ñu soxor kon liggey bokk na ci li soxor jamm yalla kon jamm yalla ak liggey ñaar yoy ñoy soxat jamm kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen chali sen cheikh tabarakallah mi ngi liggey am solo ci yoon wi bokk na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadimul rasul tayit lol moy objectif sen cheikh leral njangalam khadimul rasul te lol dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif nak moy leral njangalem khadimul rasul amul benen objectif radio jant bi lolou moy objectif leral njangalem khadimul rasul ba taxna lolati mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lolou sen cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message sen touba sen cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla do li wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: jerejeuf serigne modou mbake mom serigne abdul salam mbake mom serigne masamba mom lañu andalon ci sun batu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu andok top ñuy wax jamu di jëf jamu ngir ñu mëna am jamu ci barke khadim rasul benen batu jamu ci ñun waxtu mbokki jaay ngeen jëf
2: waj'al kalami راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا mbokk julit yi ci jotaay bi yépp ma ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baax yi ci jotaay bi di leen jégalu itam ci jotaay yoo gi ak ñoom waaye xëy na lépp dana dëppoog seen ndigal insha allah ginnaaw loolu itam nuy santaat yàlla bu baax ci fekke bis bi muy ñuy fàttaliku bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu tànnoon dëkkaale jeeg boromam subhanahu wa taala muy lu rëy ci l'islam di xew-xew bu am solo boo xam ni mën na maa wax ni ci murid yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon bàyyee na leen ca jamono joojee naqaru xol woo xam ne dara saafaru ko lu may ba ñu delloo ko moom. Serigne Moussa Ka da ko misaal ci wax ni adduna keroog mi ngi mel ne ab wurmal. Cheikh Mohamed Abdallah Alawi gis nga dafa wax ne walakinna ni lam ulfi illahu mayitan bihi hasadan ahyaahu ahla al maqabiri moom laa gis muy jëmm joo xam ni bi mu demee yowm al qiyam dem barsax adduna sépp dañoo maase ñeewaa barsax ngir gan googee ñoom ndax Serigne Touba fu mu nekk rek foofee aljana la ci ña mu nekkal Cheikh Sidiya Baba Babul Cheikh Sidiya dara wax ne ma darra ardan usidat bi jiwaarihi an laa yakuna rabiuha asqaaha suuf su mu ne rek donte tawu fa lu mu bekkoor bekkoor suuf ya ko wër yépp danañ ko ñee ngir jëmm ja mooy jëmmi xéewal gu fees dell ak leeru yàlla nga xam ne ñu mu dendal ñoo ñee di bég seen xol di féex ngir dañuy nekk ci aljana. Bis bii nag kon bis bu rëy la bu mat di fàttaliku yu bare bare xew ci waaye ngir njëkkanteeg waxtaan waxtu bi dañ maa waxoon ne naa waxtaan ci njàngaleem sëriñ bi jamono jii ñu toll nit ñëpp dañuy wax ne nañ dellu ci njàngaleem sëriñ bi kenn ku ne di ko wax war nañ cee dellu waaye nag njàngale moom yi ñu war a dellu lañ ma gëstuloo mooy lan ci lu gàtt loolu nag tomb la boo xam ni tomb xam-xam la tomb am solo itam la bu mat di gëstu la itam bu mat di yittewoo la ndax Serigne Touba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ne moo ko digal muy jàngale dafa wax ne amarahu salla alayhi llahu fi l aali wa sahbi wa man waalahu bi an yuallima lmuridina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli zaman nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko digal ne ko na nga jàngal murid yii nga àndal murid ci gàttal rek mooy képp koo xam ne yaa ngi suubu yoon yàlla ak foo mën a bokk ab murid nga murid yooyee nag la ko yonente bi wax ne na nga leen jàngal ak képp koo xam ne nangu na sag laabire itam nga laabire ko ngir yàlla moo tax Serigne Touba dañul woon di nu laabire daana wax sax ne laabire yi ma leen di laabire lii ma leen di jàngal maa ngi koy def ànd ko xol bu fees dell ak cofeel ak bëgg bëgg gu ma bëgg gu ma leen bëgg ak ñeewante leen moo tax ma leen di laabire ak di leen jàngal lii ma leen di jàngal ci diine mooy li mu wax ne haakum nasihatan min al muhibbi wajjahaha lakum li ajli al xubbi wax na itam ne ya ayuha al ixwaanu haakum nafan bi gayri durrin jalaban wa dafan mooy lii ma leen di indil lépp njariñ la te daray lor néku ci te itam maa ngi leen koy jox ci xol bu fees dell aku bëgg ak cofeel gu ma am ci yéen aku ñeewante ñàngale moomu nag bu fekkee ne dañ ko bëgg a gëstu jëpp ma ne am na lu ci gën a wér bindum sëriñ bi ci boppam mbir boo koy gëstu ka ko jëmmal kookee lam bindal boppam yaakaar naa loolu mooy li gën a wér ci delluwaay kon ci biir mbindum Serigne Touba lañu dugg xol lan moy njangalem señ biñu gëstoo nak def ci yitté lañu gis moy ni señ Touba lén la doon jangalé moy l'islam l'islam la doon jangal wax na né ya sa'ili an ayyi dinin yustafa inda ilahi haka dinal mustafa ayqin bi anna ad-din 'inda allahi islamuna la dinu dhi malahi moy yow mi xante wo am diine ju wer jo japp xamal ne diine yi bari na waye islam rek moy diine fa yalla mom la yalla nongu muy diine moy ji wer iz kullu man bilahu dana turida walil jinani abadan lan yarida moy ku nek ci yenen diine ju may islam yalla dina la dakk ci yermane te do dug aljana mako gis nañu dem wax ne bi'tu siwal islam bil islam ludul l'islam jinde nako islam gis nañu dem wax ne dinul siwa islamhi la yuhamadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu wax ne islam rek la yalla nongu ne moy dina ji wer te mom la yeesal ci lay jaare yeesal li magat ci xoli nit ni ak ci mi defi gis nañu dem wax ne yabsu ulum ad-din khatti mujaddidan li nahji an-nabi bil khatt id rasmuhu afa moy diine l'islam dafa demone ba ken xamatuko ma ñew nak sama bind mi yep limay bind lepp jëm ci di yeesal ngirum yoonte bobu sallallahu alayhi wasallam moy diine l'islam kon gattal gi moy seigne touba lim doon jangale wessu wut l'islam waye fofit amna mbir mu reey mu fi ne moy l'islam dafa bari ay deggine xéti islam yu bari mo am buñ ko sañé wax tay ji ku ne xamna ne l'islam benn téré la am muy alquran sunna yonte bi muy hadith yonte bi da koy léral mom téré bobé waye amna ci julit ni ño xamni nungu wuñ sunna yonte bi alayhi salatu wassalam nungu wuñ hadith yonte bi lan lañ nangu alquran ñu leen tuddé ay quraniyuna ñoñu kurel la bu yag ci ndir benu islam ba legi ñingi fi fimne ni na xeyna am nañ doore legi lool nak dana kon jar nu murid ñu laaj jenn islam lañu señ bi tanam islam gi yam rek ci alquran wala ju ci boole hadith yonte bi loolu señ bi leral nako bam leer nañ wax na ne ila llah bil qur'ani was sunnati allati hadatni saraftu al kull wal qalbu khashi'u waxna itam dumu ala sunnati wal ijma'i ba'da kitabillahi bi ijtima'i moy waxna itam ne banaytu ta'ati ya bittiba'i bidhikri wal hadithi wal ijma'i moy waxna ne man dina jima tan moy ji sukkandiku ci alquran ak sunnati yunnabi sallallahu alayhi wa sallam waye fofit benen jafé jafé day am moy alquran ak sunna mom lañu bari ci jurit ñi wote wo alquran ak sunna itam buñu setlo moy jangale diine l'islam waye diine l'islam joju ñetti xaj la xaj bu ñëk bi moy walu pass pass ak walu ngëm xaj ñaarël moy yi ñi jëf ci say cër yi ngay jëf ci say cër moy xéti jaamu yalla yi ak jëflante bek minde fi xaj ñettel bi moy sa digënde ak sa borom muy walu ihsan muy tasawuf seigne touba xam ngeen ne ci julit ni amna ño xamni dañu tan tawhid ak fiqh moy iman ak islam bayyi ihsan muy tasawuf amna ño xamni dañu tan tasawuf bayyi tawhid amna ño xamni fiqh lañu gëna fulal ci yenen lu melni tawhid wala tasawuf fofu itam nun muri day laaj lan lañu señ bi tanam ci ñetti xaji diine yoy nga xamni diine gennuko fofu señ bi leral nañu wax ni ad'u ila al-ilahi bit-tawhid wa ma ra'aytu 'anhu min mahid moy man damay wote jeme ci tawhid kon tawhid ci sama mbir la bok waxat ni tamne lillahi ad'u bit-tafaqquhi bila mayl li ghayrihi wa kulli qabila moy damay wote dem ci fiqh moy jaamu yalla yi def ci cer yi lolou ci sama mbir la bok waye waxna itam lillahi ad'u bit-tasawuf ma'a makarim al-akhlaq wa huwa as-sami'a moy damay wote dem jeme ci tasawuf ndax lolou ci l'islam la bok te ci sama mbir la bok kon gis nañ ni ñett xaj yo yep señ bi da jëre lo lepp bañ ko dajé sax tariqa murid ci lan la lan lañ ko tabax dafa wax ne usu tariqati al iman bit tawhid wal wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf moy iman lañ tabaxé yoonu murid jo xamni xam xamu tawhid bokay jangale tabaxé ko itam islam jo xamni xam xamu fiqh moko jangale tabaxé ko itam ihsan bo xamni xam xamu tasawuf moko jangale kon ñek xaj yoy yep señ bi da ko jël mu bok ci mu don lo xamni mom la don jangale wotem bepp gennul ñet xaj yoy waye itam fofu benen jafé jafé day am moy bo duggé ci tawhid ci misal tawhid ay ngir yu bari ñofa ne xam ngeen ni amna ci bir tawhid ñi ñi tuddé al asha'ira amna ñi tuddé al maturidiya amna ñi tuddé al mu'tazila amna ñi tuddé al murji'a amna ñi tuddé al hasawiyya wala al karamiyya amna ci jamono ñi tuddé al bahaiyya ak qadiyaniyya yoy yep ay kureli tawhid la ci bir tawhid sa gis nañ ci ay kureli yo xamni politique moko jur comme shi'a ak lu melni khawariji ak lu melni wahhabiyya masalan kon tawhid dafa yaatu ay patch yu bari la fofu dañ laaj lan lañu señ bi jangal ci tawhid lan lañu tanam señ bi fofu tontu nañu leral nañu ni awwal wajibin ala al murid tahsilu zadihi min al tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikri wal hadith bil dhikri wahdahu wa bil jihad muntahijan madhhab ahli sunnah ma al jama'ati wa tilka al junnah moy ma ngi len di tanal pas pasu ahli sunnah wal jama'ah té moy pas pas biñi askan ci kiñ wax abul hasan al ash'ari gën na ko leral fenen mom serign bi wax ne wa bi aqaid al sanusi al sharif aqaidan fi haqqi rabbina al latif moy lim tan ci pas pas moy li ahli sunnah yep nek té moy li ëpp ci julit ni liñu nek muy ñu leen tuddi ahli sunnah wal jamaa muy pas pas bi yoonte bi alayhi salatu wassalam doon jangale kiko leral di abul hasan al ash'ari tax ñukoy askan ci mom pas mu bobu lañu señ bi tanam téréem yim bind ci tawhid yépp mawahibul qudus tasawwurush shighar jelben ka tasawwurush shubban jasbatu shighar faydul ghani al mughni yoy yépp ci pas pas bobu lako bind kon fofu lañu señ bi tanam bu dé ci fiqh itam buñ ko laajé loolu tanal ndax fiqh dafa bari ay ngir xam ngeen né ci ñëlbeenu xarnu ñaarël bi ci gadda yoonte bi alayhi salatu wassalam lu bari ci lu bat fukki ngir ak juroom ak ñet feñ nañ ndax sufyan ibn uyaynah xam ngeen ni borom ngir la won nekkon makka al hasan al basri yoron ngiru bopam nek basra sufyan al thawri nekkon kufa momit yor ngiru bopam al awsa'i nekkon sham yor ngiru bopam al layth ibn sa'd yoron ngiru bopam ca misra egypt ishaq ibn rahaway momit yoron ngiru bopam ca naysabur abu thawr ak ibn jarir al tabari kenn ko ne yoron sa ngiru bop ca baghdad bokut ak ngir yi nga xamne mo siw fi ne mo fi dess fi ne ni muy juroom ñet yi ngir yi nga xamne ba legi seeni tere ngi fi am ñu len top melne abu hanifa ta nu'man muy ngirum al hanafiya ak ngirum imam malik muy al malikiya ngirum imam shafi'i muy muhammad ibn idris al shafi'i moko sos ngir mom ak ahmad ibn hanbal ngiram muy hanbaliya ak ngirum داود بن علي الظاهري موي الظاهريه انيرم زيد بن علي ابن زين زين بن علي زين العابدين دومي الحسين بن علي بن ابي طالب خامي نيرم بوم لا يور موم بنيو الزيديه ني بري نين سي شيعه نيك سي موم العباديه مثلا موم نيرم بوم لا كوني واخ عبد الله بن عباد التميمي سوسكو xéti ngir yi mo am imamiyé muy jaafariyé muy ngirum siyaay li yépp ci siyaay ngir biñ né kon juroom ñet ngir yi fi dess ni bokku tak lu mat yenen juroom ñet walu ko muy fukk ngir ñet yo xamni lepp ay ngir fiqh la ci walu islam ak jaamu yalla ni ngi koy jëfëndiko fofu faaw nu laaj lan lañ ci señ bi tanam fofu señ bi tanal nañu dé yeen murid yi ma alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatun munawwara denk na len ngeen moy ci ngirum imam malik mu imam dal hijra mo dekkon medina ken rek moko mak ci borom ngir moy abu hanifa ta nu'man ni ci dess jep moy sen ndax moy serigne shafi'i shafi'i di serigne ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal di sharif serigne imam bukhari kon koku lañu serigne bi tanal waxna itam ci benen beurep ne wa bi tafaqquhil imam malik tafaqquhan yamna'u min mahalik kon lolu moy walu ñaarelu xaju l'islam bi ñettel bi muy tasawuf tasawuf xam ngeen ay masharib la ay nan way la yu bokut ay doxine la yo xamni bokkuñu mune su wax ni ay ngira ci am ndax tariika yi ñi nga xamni ño xam tasawuf deug deug boko topé ba ci bir lenn la serigne bay wouté ak nami yaré talibeyam andal bu ko defé nak ay masharib la am moy ay doxine amna ci mashrab bo xamni ñaari mashrab yi ci gëna siiw moy liñ wax tariqu shukri ak tariqu al mujahada tariqu shukri moy dox ci sante yalla ak sa xol nga acc ko ci yalla dundu gëm yalla ak fessel del sa xol ci ubudiyya moy dundu ak ñam sa digëndek sa borom di doxé ak lottu ak télé ci lepp lepp it nga delo ko ci yalla moytu banexi aduna yi te itam do son ci yenn jaamu yalla lolu aw doxine la ci tasawuf waye amna itam mujahada moy doxu yaram moy di wor te do noppulu di julli te do noppi fanane nafila ak di saxo khalwa do genn waxtu ne sa yaram wi nga diko faat ngir ray sa bakkat ngir sa ru meuna dund lolu aw yon na ci ci tasawuf am mashrab la yon mu ñeek yu ma ñeek wax mu tariqu shukr kiñ ci gëna min mu jëmmal ko moy abul hasan as-sadali imam abul hasan as-sadali ñom ci doxino lañu dox waye yoonu ñaaral bi man nañ wax ne imam al-ghazali moko gëna jëmmal kon ci gatt rek ñoo bu wax moy xéeti naanu way yi ci tasawuf it fofu dañ laaj señ bi lan ci tanal waye buñu sédo dañu gis ne señ bi da boole xéeti naanu way yépp yi ci tasawuf lolu ma sa ko déggé ci lenn ci waxam limu wax ne qultu wa qasdi shukru an jihadi ak fenen fu wax ni jihadu nafsin wa shukrun bil qada'i ridan baad yoy dang ci deg ne dafa bolé tariqu shukr ak tariqu al jihad wal mujahadatu nafs anam gune sant na ni yalla lak yep dina wax ne sant na ci yalla waxna sax ba wax ne manam ci worof ak tuba bi nga xamni musu ci no ngox ben baat gis nga day wax ne rabbas samaa wal ardi rabbal arsi lak sarftu jerejef wa merci yemul ci lolou wutna sax bis bo xamni sante yalla kesse moko taxaju lolou amul ci aduna musta am ci aduna moy bis bo xamni dañ fay ne di sante yalla diko sante yalla mom señ bu mag bi kon señ bi ci sante yalla mané ne mashrab bobu da ci nan ba man di da ci dox waye jihad bo ci ñewé jihad ak bakkanam da nga yakare lolou rek ci la señ bi dox señ jowa moy ko xamni li señ bashir wax kana yatbil layali wal ayyam dana am lu upp ay lu xawa jégué wér té dara du dugg ci gemine dëkke koor mësta dok koor lumay bis yi nga xam dafa haram ko ko wor lek waxu nok dara digal sax mouride yi wal taj'alul ju'a ta'amakum abad lool digal lool day wax ni lu nakari jëfé la wal taj'alul ju'a ta'amakum ken mënu ko jëwé alaykum bil ju'a innal ju'a yuhadhibul mut'ani ko señ bi wax lolu ndigal la yo xamni señ bi jox na kon ci walu yeb ko gisee señ bi da ci dox ñaari masharib yi am ci tasawuf yeb bu ma bëggul wona guddali dina la indil beuy yo xam day jëmmal xéti nanu way yi am ci tasawuf moy yim wax ci masharib wal hasil as-sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fasara safiyan min al-aqdar mumtali al-qalb min al-anwar munqati'an li rabbihi min al-bashar musawiyan dinar 'aynin bil madar كالارض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من بطنها الا مليح ويطؤها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالسماء وكقطر الماء في الظل والسقي بلا استثناء ومن يكن كذاك فهو صوفي او لا فذو دعوى على المعروف بيدي يما جانغني خيتي نان واي تي تسوف ييب ميغي تي بير بيدي طريق الشكر مزنكو تي balalu tariqul mujahada man sna ko ci balalu ak yenen nan way itam seigne mustapha diop ñi nga xamni dañoo jago gestu tasawuf ñom dañ nga xam loolu bi wax fofu way itam ñu bayyi xel ne seigne bi ci tasawuf ruuy ci kenn ruuy lo won ci kenn itam tariqa bopam la yox tariqa nak buñ ko waxe ci tasawuf baatu tariqa buñ wax ci tasawuf moy wirdun khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy wirdu bo xamni wala dhikr bo xamni yonente bi moko jox ab jaamu yalla ne ko nga yar ci sa gaaji Seigne Touba nak yalla ci bopam moko jox wirdu wo xamni dafa wax ne minal maqus minallah bi wasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam yonte bi da ko indi rek wa yalla ko ko jox ne ko nga jefandiko ko te diko jox sa gaaji ñep kon don tariqa bobu lay firndel gis ngeen cheikh ahmad tijani ak cheikh sidil muhtar kunti ñom ñaar ñep kenn ku ne da agon na ci di gis yonente bi alayhi salatu wassalam yonente bi di len digal ñuy def di len terbiya cheikh ahmad tijani am tariqa bobu way cheikh sidil muhtar kenn du ko tudde tariqa parce ndax amul wird khas mutalaqqan min rasul sallallahu alayhi wasallam kon señ bi ci tassaw dañu gis ne bayiwu na kenn masharib yep lay jëfëndiko waye nak bopam lañu roylo ci tassaw nga ni amul len ñu jigaani fenen fofit benen jafa jafa day am moy ci bir ñetti xaj yi mo wax bo ci duggé day amaat yeneeni wuté masalan ci tawhid tawhid da ngay gis ne señ bi amna lu mu ci jël ci ashaairay way amna lu mu len bayé moy ciowul ilmu kalam lolu nga xamne du dak lolu señ bi dugg ci bo gisé ci mawahibul qudus inna layyi wané amuk sun borom tabaarak wa ta'ala way xootul ci ciow li nga xamne mo nek ci ilmu kalam ilmu kalam bo demé sen téré yi ulama wa kalam yi ay téré yu jeex lay doon yo xamne seeni wax du jeex ciow lo xamne waranté wo xamne wo bo gisé day gis né señ bi dafa nefe dafa né ñuk lola ci bir tawhid ci bir fiqh itam day gis né ci malik ngirum malik day amat ay wuté waye lu ci ne tam señ ko ci tan lem diko def wala mu digal lu ne de len def nangam baye wu ni tam ak seen bop dina joxe misal rek ndax meunu su ci ini misal yu bari ben misal la ci joxe masalan nun buñu julli dañuy wacce suñu loxo te lolu jamono ji ni ngir yi fi am ngir ahlus sunna yep muy ñett ngir yep dañuy yëkkat seen loxo ci malik nak li gëna wër moy wacce sa loxo donte ci bir ngiru malik sax am nañu saxal ne yëkkat sa loxo mom mo mo ci gëna wër waye ñoo ñu neew lañ waye limay wax rek ne Seigne Touba lepp lu mu tan Seigne Touba ku yalla wajjal inaya ilahi moko top doon ton ko xam day jëf ci jëfi bopam lepp lu nu digal day fekk muy digalul sun borom tabaaraku ta'ala da'iyan ila allah bi iznihi lawon motax lum tan da ngay gis ne bo geusto da ngay gis ne lolé moy le gëna wër lolou dina ko wax lu bari bari ci misal sablu bi ni bo setlo ngir yi fi amone te amatuñ bolé ko ngir yi fi ne da ngay gis ne ñi def sablu ño upp fi ne ci ngir yi ci misal bu re sahaba yi sablu mo don ngirum muy wacce say loxo ci julli mo don ngirum abdullah ibn zubair moy ngirum sa'id ibn al-musayyib moy ngirum sa'id ibn jubair moy ngirum ata ibn abi rabah ak ibn juray ak ibrahim an-nakhai moy ngirum hasan al-basri nga xane borom ngir la khas la won wala amon moy ngirum ibn sirin moy ngirum imam al-baqir mu shi'a yep gis nga ñom dañu wacc seen loxo moy ngirum lays ibn sa'd fi rek lañu wuté moy dafa wax ne bu naré gudd mom taxaway bi man nga yëkëti say loxo ngir deugër loko ku melne imam al-awza'i mom dala tanlo bu la nexe def li bu la nexe def li kon bo bolé ngir yépp day gis né li mo ci ëppone motax liñuy def ni ci sablu ci bir ngiru malik loolu ndax señ bi loolu la def lool ay wuté la li mo wax moy ci bir ngir mi day gis wuté yo xam señ bi da ci tan len loolé mu ci tan nak so gëstu sab xoot day bo xootale sab gëstu da ngay gis né amut lu ko gëna wër lu ko gëna depp ak sunu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dara def lenn bam yagg mu digle lenen dara am moy dara am hadith yo xam day am lu ko nasxu ci misal njulit ni ci senu njelbel baytul muqaddas lañ non jublu du jublu buñu julli mujjigi gi meul len de len jublu kaaba gi njelbenuk l'islam yoonte bi dara wax ne bu len bind sama hadith mujjigi gi mu ne de len bind hadith yi so gisuton digal lu mujjidi da nga yakane hadith dañuy ayé ko bind loni nak la sadu demé yoonte bi xeyna ma da na ko def way li muccé def imam malik roy ko ci ak ahlul madina moy sadlu bob kon lol misal rek ci bir fiqh lo xamni señ bi da na ko tanal yu bare bare ci bir fiqh man nañ ko indi bu reji tasawufit lu mel non da ci am amna lu mu ci jël way amna lo xamni dañ koy tudde tasawuf mu baye len ci misal liñu tudde at tasawuf al falsafi moy tasawuf bo xamni day xoot ci wax walu ruh ak alamul arwah alamul al maftuhina ñoñu di ci wax di ci xootal wax yo xamni ken mënu ko vérifier wax yu mel non bo gisee señ bi xootu ci mom da jangale yoon wi rek la ngay mos nak bo agge nak lolu mu baye lako ak yow sa yo agge xam kon lolu ci gattal ci xéeti ci diiné l'islam bu féké né limi wax lérna da nga gis né lén lu ci né amna lu ñu ci señ ba tanal lolé la jangalé lolé mo ci jangalé señ bi way tam ci yenen xaji am ci l'islam yépp itam bo duggé non la ci misal buñu jëlon walu xam xam señ bi amna ci doxine amna ci lu ci jangalé da ngay gis né ci ñëlbel señ bi diglé na ñu yitté wo xam xam wax na né fasari'u lil ilmi ajma'ina na ngeen daw yeen ñepp wuti xam xam waye nak dara wax ne xam xam bi ngay wut nang ko wut li wajhi dhil jalali qasidina na yalla tax nafi'uhu alladhi al-fata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama moy li ngay jang na yalla tax nang ko jang ngir yalla bul ko jang ngir reboko aduna ak ngir wute ko aduna ak ngir wute ko daraja ak ngir wute ko ak ciwute waye nang nga jang ngir yalla nang ngay jangale itam bo amé xam xam ngir yalla waxna nu sax ni ki jang amna ñent yu mu wara fas ci xoram yene ko ci jang bi moy lim wax ni awwaluha al-khuruj min dalali wa thani naf'u khalqi dhil jalali thalithuha al-ihya'u lil-ulumi wa rabi'u al-'amalu bil-ma'lumi ba ci jëk moy na nga yéné génn ci gërër ñaarël bi na nga ci yéné jariñ bindef yi so xamé ba nopi ñettël bi na nga yéno yéré dundal xam xam ñentël bi na nga yéné li nga xam nga jëfé ko señtu way daana soñé ci jang xéti xam xam yépp ndax daana wax né hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul كالعقد والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي بيب خام خام بو ام نيرن غينا بو خامي سا دينه مان غاكو ووتي كون بويال نانو سي ووتي خيت خام خام ييب واي ايتام دا لا واخ ايتام ليغا خام نانكو جيفه مثلا نون نيغا خام نيو بغا تنك سون بوب سي نجانلام سيني سيني نيو جانغ نيكو فا نيوك فاو ليغا خام داغا سي جيم ديكو جيفه لا سيني تبارك واخني ومن حوا علما وليس يعمل به فإنه حمار يحمله دارا واخ تام ني بو خامي با نوبي نغا تابي سي خام خام موي لون لا لاج تاغا مان تي تاغا خام لو وير لو تي مانا واخ نانكو واخ غير يالا وكونه بعلمه سخيا وان يكون عاملا وفيا فكل من بخل بالعلم فلا بد له من ابتلاء النكلا كيب كو خامي ياغي ناي سي خام خام faw yalla nat la ci aduna lolou seigne touba wax kon loli mo ci njangalem seigne touba ci xam xam moy nang ko wuti te na yalla tax te itam li nga xam nang koy jefe te nang ci tabe diko xamni wat ngir yalla budé ci walu jefe xam xam masal jaamu yalla itam amna lu seigne bi jangal la ci jek moy seigne bi dara bëgg yow mourid bi wala julit bi li ngay def ci lu bax nang ko tek nang ko lal ci kaw ragal yalla لازم عبادة لازم عبادة الإله بالتقى إلى الوفاة ولترب منه الوفاة بكرو كيف هذا ديرو نك سي كاو سوف لي غاي داف سي جامو يالا نالالو سي كاو راغال كو راغال يالا دارا واخ يتام بوكو نجي نياك ديم سي بي سي والو جامو يالا موي بالا غا داف دار سي خيت جامو يالا نغا جيكي و داف فراتاي الاستغفار بالفرائض معا قبل سواها واجب قد وقع moy bala nga def genn jaamu yalla nga ñëk xënte wo farata yi moy julli juroomi ak koor gi yalla faratal ak asaka ak ajmakka doga nak dugg ci yeneen nafil dara wax itam ne li ngay jaamu yalla itam na teggu ci ak xam bul def dara lo xamni xamoko dara wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuq kaseerahu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yalla bari bari te teggu ci xam xam jaamu yalla gu neew te teggu ci xam moko upp daraja fouf gën ko dara wax sama iz kullu ilmin iz kullu amilin bila ilmin yura fa sa'yuhu mithlu haba'in nuthira li waji jef lu mbari bari ci jaamu yalla te teggul ci xam mok bënd buñu wessare fi moyam moy yalla amu ci soxla ndax day bari ay sik kon jaamu yalla njangalem señ bi ci lolou moy na ñeuke wo xënte wo faratay te diko tek ci xam daana wax itam ne bo defé faratay ba nopi xéti jaamu yalla yi ngay def la ca gën moy li nga xamne njariñu da la jéggi dem ci kenen wa afdalul amali ma ta'addadat lahu fawaiduka ilmin qad sabaq an jahli di jahlin wa qubhin yadfa'u wa kulli ma lid rashadi yanfa'u mel da ko misal ci xam xam bo xamni dang koy jangale ngir yalla nit xame ci digam ak boromam ba mana jaamu yalla muy li nga xamni motax yalla indi ko ci kaw suuf xam ngeen doom adam yalla da len sak ngir ñu diko jaamu ci kaw suuf kula tete nak ci nga gëna jégué sa borom gënu ko jégué ci gën ko xam gën ko jaamu koké defal na la loko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ci ëpp solo kon moy jëf yu mel non jo xamni dalay jéggi mom jarign li dem ci kenen jarign doom adam la ca top ci xéet jëf yi moy wa ma yusabbil qalba wa huwa ma udim minhu wa in qulila moy la ca top ci xéet jëf yi jaamu yalla moy luy défar sa xol la ca top moy wa kullu ma 'ala an-nufus thaqula moy lu diis ci sa bakkat metti da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom geneen jaamu yalla gumay man gum mana defal ki nga xamne dafa fuqule bëgg lek koku koor mo gën ci mom xéet jaam yalla ci dess yépp ki nga xamne dafa bëgg siiw bëgg ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaam yalla am gi gëna reey nonu ko señ bi topé kon loli ci ñangalam señ bi la bok ci walu jaam yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wirde moy wirdu seigne touba da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddi yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolou seigne bi wax ne munta ñak wakhba li nafsika ala tamali dhakhiratal wirdi min al-awrad walaw qalilan waye lolou seigne bi da jangale ne li ngay def ci lu bax te diko saxal

0: jëf do jëf doon da nga tok dañ astaghfirullah tax amna ngeen jëlena tiyaba dañ ci bindal waye jëf bi mu jëf ci taxol te yeguloko ndax gëpp bo tuddu tu yalla mu mel rek ku yor jëf tim garab di ci ciot wax ko xamé ne tuddu gi bari na dara dag garab naka non ay bu xol non la ci tuddu yalla di def diko nam rek lu mu tuddu kon ëpp na xex te ni ci war na fu toll diko bari waaw ne wonna xol day tawat ni yaram di tawat tawat xol nak ñu jëm modi taxay di dëkke ko la qadara allah wala samah liñ ko dul jallol tax na nit ñi xex ko wayfal ko waye fu ñu jëm nit moy beew xol xol nak bu dée borom bu dëgg war do tu mëna jëm mukk ci lu koy taxel ndax suñu borom koy wañi te iblis dafa ëpp doole te yaa ak nafam waxon na tank ci ñi nga xamne seenu mu na setan ñako yor da kon waxal di ko lu moy sax ci bakkar da nga tuub da kon digal nañu nit ci muy fatali ko ay alquran yi nga xamne da nga taral mbir mi di fatali ëlëk di fatali ko xabar yi nga xamne jëgë ci yoonte wala mu jëgë ci gañu bax ñi ngir ëlëk tay ragal lo nit nit war na sax sax fu mu tollu amé karnem bu tuuti di ci bind yo xamne da nga koy fatali ëlëk ak diko ragal lo ak diko xey ci top bis bu xeye ndik ko xol ndax mu jëf jëf yo xamne di da la koy jëñ la diko xaral tet bu de day def ay astaghfirullah wala sallallahu farlo ndax nit gannaaw day fexé ay fexé ci jour ngir du wut lu ko jëriñ ci aduna kon fexé fexé yo xamne dana la jëriñ ci alakhirah ak dina mutal mo gëna rawati kon di def ay fexé aduna ay fexé rek ci nek fexé day gëna bari gannaaw aduna nak day gëna mag di gëna won nit ñi ab taara di gëna nit ñi ay kéman di leen gëna fabbi di leen gëna yobbu ba nga xamne nit da nga dem ba bu genn walam deewon ndax genn walu da ca def jajji mukk nga xamne nit xer na xel bo xamne ñu ko wax lan ci benen conférence sallallahu alayhi wasallam neena doom adama bu amon ñaari xuri wuru itam ñu fess del itam da na bu ko ñettel ndax doom adama dara jëm ci biiram bi lu dul fofu mu de rek nitul ko ko xamne nga tam ci taxawé loolu yëpp bu amé nit ki kon war na itam ci walu alakhiram mu indi geneenu ñaw ak geneenu farlu ak yeneen taxay muy fexé ngir mucc ci bon bon aduna yi ak tepp tepp yi ngir itam fexé ak taxé go xamne ëlëb la koy dikkal su fa kon nek kenn ku nek tax farlu nga ci julay mucc ëlëb farlu nga ci jup kon société bi mom kenn du son ci yar tribunal do am police dana noppou gendarmerie noppou tayit ni dañ am kon xex ak aduna ak alakhirah ak kenn ku nek dana la wone kenn dut la nak kenn do tedd mu ana alal ragal fu ñew tek la fa ray la ngir sa alal jogi jël ko kon lolu motax watandiku ci ci reey ñu denk ci ahmadou bambara billah amina wa kullu udhin qad asayta abada biha baha tadkul baba abada ci juroom ñaari ci ñoy ñu xamni ko borom dafa ñuko denk tan ñuko xex ci ëlëk dañ ci bu ci nekk dafa jakkalo buñu benn buñu ci safara ndax safara juroom ñaari buñu la neñu aljana moy juroom ñetti buñu bëpp ci bo ci moye ba mu waral sax texé di ci buñu ba mu jakkalo ëlëk ngay kabbé safara la qadar allah wala sama ñi nga xamné non lañ wax né doom adama li sabab ak texé dem benn muy top banex wala muy top xol manam top mer bu fekké né melaw mer moko mu xolam ba waral ak texé dem bu kéro be buy dékk di dem safara melaw xaj bu met bobu di gëddé lay am fekkene tok ba nga waral melaw mbam ko lanam xinjir mom lay dékké mom lay duggé safara ndax jëmm ji ñu rek jëmm yalla sallallahu alayhi wasallam tedd na ba kenn duko duggé safara tan nak ci xex ak bakkan da nga jall ay digënté yu bari ndax bakkan ni ngay tambalé di def lu wuté mom ngir bëgg mucc wax boko jëlé ci waccu way bi ñëmbuk ci benen waccu way amna ahlu tasawuf ni ngi ko tuddé muy batay juroom ñaar yaq waccu way ndax an-nafsu al-ammara bis-su'i moy bakkan bi nit ki nga xamné jëma gula sax dara dafa tok rek du ci na ñaar an-nafsu lawamatu mom lay am an-nafsu al-ammara bis-su'i moy bakkan bi nga xamné daf lay diggal rek lu bon lepp lu la neex nga xamné daf lay alag rek ci la lu jëme mom lay tuddé an-nafsu al-ammara bo xexé ba jëlé ko ci nara waw mu ñu tuddé an-nafsu lawamatu nga xex ba jëlé ko fa mu dal li tudd an nafsul mulhamatu bu ci joge tudd nafsul mutma'innatu bu ci joge tudd an nafsul radiyatu bu ci joge tudd an nafsul mardiyatu bu ci joge tudd an nafsul kamilatu nga xamne tolwa yi yeb bu ci nek ci wo mu am amna melo xamne mom lay melo ci bu ko borom basira xole nga xamne bu nek di nafsul amaratu day am melaw bula bu ca top day am melaw jaune bu ca top day am melaw xonk bu ca top nga xamne da fay am melaw wert bu ca top nga xamne day wert bu ca top day ñuul bu ca top du am ben melaw moy annaful kamilah kon lo lepp di lo xamne nit ci dafa wara garba kanam ci ngir wara mucc di jaar ci jaar way lay sun borom neena ci alquran man kan yuridu hatta lahi najid lahu fi hadhihi wa man kan yuridu hatta yuridu minha ma fi lahi min nasib kep ko xamne da ngay bay sa tol ngir alakhirah dan ko dolil mbay momu fi ci aduna te ëlëk dan ko defal lembeuk kep ko xamne kat nak aduna do nga la tax di bay manam lepp lo son ci aduna sey nit ci aduna do nga la jëm dan ko ci jox ci aduna lan ko bindalon rek waye alakhirah amu ci ben ciir muy wa man xaf maqam rabbi wa ana fa'an la rasul inna aljannata hiya almawa kep ko xamne ragal nga sa taxway borom ëlëk nga téré sa bop sa bakkan bi nga téré ko bañe bu ëllëgé te kër gën la dëkkal moy aljana waye ko xamne ci daw nga fa sa aduna tek ci sa ko alakhirah nga xamne sa ngirignal aduna nga jital jahim rek ngay dëkk ëlëk انما الاعمال بالنيات جفي مودي باخه دي روانتي شي يني رك جامو نيك لا يينك لا سن بروم دي ديفال سيالال نا موي نغي جي نغي جي يني ليك لوي جيف نانكي سيالال غير يالا رك واخدو بول تخيل كام دا تخيل نيت بوك نتي نياك سيالال سي دوند fexé mo xam ñoy du la gën ci mom waye dang koy fexé ngir sa ngariñal bop wala ngir lo bop bu fexé mukk itam ngir sa ngariñal bop lo xamné li yeyo wo ko xamné buñu won fexé ni rek doko am batay bu la lewul la lek nga riba ndax nit bop wu ragalé yalla rek dara bari lu mëna am té duko am ndax ñi nga xamné nabi sallallahu alayhi wasallam né aduna kat moy katu julit katu aji dem katu wéjul li nga bëgg def lepp do ko mëna def di na Omar neena ku gëm do def li nga bëgg def lepp neena bu ñu Allah ko ba mbir yi dana demé neneen manam te ku na wone neneen bari na li ngi koy def mu bayyi ko ca lu mëna am ta du ko am ak lu mëna jambat ta du ko jambat te ñepp ragal yalla te ëlëk motax du ko am du ko fay waye ci ko xamné faalé wo fu la wa tegg di lo am jël bu ëllëgé yi yalla fam lay tabal bu ko ubbu faalé wu ko fa gëna nété rek bo xexé dal da nga xam da nga mëna xexé xexé la ko bakkan bi ban ko moy yaam gën xexal bañ wax taqwa la muy ragal yalla nga am ko té war na ci bëpp gëm aji gëm muy nang dogal yalla di ci bëpp waye nak amna taw do bu am fofu bu muy wax moy yajibur ibadul qada'i la bil maqdiyi nga bëpp ci dogal bi waye di tagi bu mu dogal rek nga bëpp ci lola xew xew la bo xamni man fi yalla dogalé nit ci mu moy wala mu naral gis bi baax mën ko mu xamné dogal baax na contantiné yalla lam dogal moko sopp waye gis bi def ban do yu mu def mom bu mu ko neex moy yajibu arda bil qada'i la bil maqdi lañu dogal nak bu do gënal ci mom bu ci bëpp na nga bëpp ci dogal ba ci bokku digënté bu xawa sewa nek fofu loy bañ nang ko bañ ngir yalla loy bëgg bëgg ko ngir yalla boy xarito nit xarito la mom ngir yalla waye bu muy ngir ñeñal aduna rek bu mu tax ndax kon day wone ne amna leneen lo fa tek ci taw yalla amna leneen lu la gënal yalla ala xere nak ka fa gëna texé ci ngir moy ka fa gëna xamne mbeugëm bu mu bëgg yalla mo gëna xor ci ci def ndax bëggu bi yalla bo xamné bi ñi yaram tagona ko roobu la bané ko ñu bëgg ñu bëgg yalla rek xol nak ñaay mbëgg mënu ci taaje bëgg yalla ak bëgg aduna li nga xamné né safara ak ndox mënu ñu nekk ci lenn ndab ni nga xamné buteel bi bu ci dara la wul air da koy sét manam ngelaw wax wo di fat ndox mi fu ndox ma yam rek fa ca def la air bi tambalé ba mu fét naka non kon du bëgg aduna ci yam rek yow su bëgg yalla yam ci yow rek la ci def ba xol bu fess bëgg aduna ko mo tali bo dañé nak ba nga xamné yalla fessal na sax xol bëpp bëpp ba ci ba bayyi wu ci benn place pour lenn moy taxé gi gëna mat waxtu woy dé yañu jakarlo yalla jakarlo ngirumal yalla néwon na ci benen conférence né nit wax ñi nga xamné ci lañu bunti tuup roham tambalé na jëlu ci ci baram ni tankam ba ko ci terde ba tay waxi ko jëm kaw roham dal tambalé gis dara du umpi leppay lepp mom li ñu ñëk ci ñoy ay jëfum def yu baaxi ak yu woni té def di ci nek day dal di lamba al haqiqam def yu rafet ni day am ñoro wu rafet rafet rafet bëgg bi day nga xamne do ko xam dara bu ci bëgg dara ñu rafetay yi lolu def yu def yu ñaaw yi day melaw melaw xamne ci reglu ak ci ñaaw ak ci ñu ak ci xato melaw xamne gisati ko rek dugg su fara sax ban ko koy jëtte koy dënal dana ko leen ngeejë ñu xamne non la ko mi taalé won kon nit ki namu gëna bëgg yalla gëna bané mëna bané ko ci leer yalla la taxam bi gëna mat loolu moy ash-shawq ila allah nga xamne manam ñuy wax nam sax na nekku nam yalla bëgg bobu yalla bëgg yalla ba nga xamne taxna seeda ko sax digal ak téré yaangi téré bu téré wul won dara jullu wul won dara yit li nga xamne rek moy gëna jëme ni ci yalla wala lo xamne li moy buñ doon digle lool rek mo lay neex ni nga xamne non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale sidna suhayb ibn ar-rumi ni ni'mal abd suhayb lawlam yahsillah lam yahsih mune suhayb moy jëm ju baax bu ragal doon yalla yi bu ko moy ndax bëgg gi mu bëgg yalla ba yalla fess del ak xolam ba gis dara taxna bu yalla téré won dara yit bu ko moy bu yalla diglé won dara yit bu neex yalla rek ci lay nekk fa kenn nit ci dafa dem cheikhou murabbi bobu nga xon murabbi kenn ci nekk ak tak melo du tété xol bu kaw du tey waxé né minhum murabbin bi ajkari wa ayat minhum muraqib bi halin wahdaha abad minhum murabbin muraqib bi isharati kenn ko ci nekk ak na ngay faje sa malaat bu la indi waye bu wax bo xamne nit ki turu yalla lañu fay ay bam mo koy wara agale ci yalla fa kene señ bi arif la turu nek amna turu bu ci and bo xamne bu setan bu geñu yakal la moy dak setan bu fa kene nek ci la ko jox madul lola wala yow ya ko dal sa bop du and ak turu boba sa boba yaangi ci xata li nga xamne non li mamu xassal yi waxe ne turu yalla nga dogu rek jëm ci yak len turu diko tuddu muy xat taxon nga bëgg am secret yalla yi bëgg ak ci sa borom mu ne xatar la itam ndax ben nga alku and ak way alku ni wala nga mucc bok ci buri diine yi lay tax mu ne mucc bok ci buri diine yi nak moy nga am bo xamne ci mo lay xalal yoon yi ci sa loxo dama damay dañoo rawante rawante gi ñu rawante fi ci aduna nañu rawante ci al-akhirah ko raw ku nekk xam na ne da nga gis nit ko xam ne lu mu reere daf koy teug am fukki dërëm da gis nit ko xam ne ay milliards lay am ay bateau am ay avion am ay auto cinéma nonu ñu rawante nañu rawante ci al-akhirah mo raw nonu nga xam ne itam non la am jam bo xam ne mën na fekk jam bu ñak ba amul dara mu may ko ci alal lutax ñu diko limalé ci ñi womal al-akhirah la raw ndax al-qur'an neen wala akhirah akbaru darajati wa akbaru tafdilan al-akhirah la daraje gëna ëppaté té ci la gëna lanté de gëna ëppaté lolu ku sét taxé sax war ko xam ndax dañ wax ni bindef yépp ñu ngi leen bind ngir jël jëm ha kon fofu la rawante mëna yam fofu la gënante mëna yam né ñu bindef yépp li sun borom bindef ñu ko bind ngir yoon té Allahu subhanahu wa ta'ala kon ku xam na né gënante amna ki nga xam na bëggul wona mom ñu bind la duñ la bind fofu la rawante mëna yam naka nonu sun borom jam yi mu tak daganalal ñen nak ñu mëna ray ñen nak ngir jëriño ñi moy bayyi ni non ñoma yëm kete fa yalla gën giñu leen gën ndax no giñu no yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu di aw xéeram ñu ñu nekk di nit te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di nit tax doom adama sun borom daganalal ko mu ray ko xamne borom bakkan lané mom diko ngir rek jëriñal bokku diko jëriño fofu itam le gëna lanté na aw ñu ko wéxu ngeen yoon ci yalla no ali sallallahu alayhi wasallam dafna tax sun borom far lim bindon lepp ngeen yoon ci yalla musa bu muy duggat palestine nga xamni ñet téméré wal yi nga fi sun borom fat leen ñoom ñep ikraman li musa ngir teral musa ali sallallahu alayhi wasallam naka non nga gis ngindé fi kilifa yi yalla bind fat ay jam tafal ci seen kaw dal di conditionner seen texé ci gëreemal
1: nga gis na sun borom tang na adama ak nooh ali ibrahim ak ali imran ci mbindef yépp nga xam ne kon suñu borom dana gënale mu ne maryam sun borom ne tang naa ko ala nisaa alimin ci mboolem julliti doomu adama yépp ñu xaw na daal dana ki buñ toppee conférence bi gën a yéex rawatina bu fekkee ne am na ay laaj ñu gën koo gàttal kon waaye bokk na ci rafetu teggin dëkkaale bu rafet cëpp ko dëkkal na nga xam ne am nga àqi dëkkaale nga rafetal ko cëpp koo bokkal noonu koo dendal noonu dangay gis jëf ji rafet bokk na ci luy wane ne doomu aadama bi suñ borom yërëm na ko li gis de liinul jaani bi leynul jaani bi mooy nit ku lewet ku woyef lu ngiram nga xam ne ku nekk ñeme na ko boo amee soxla ci moom mën a ñëw waxtu loo ko sant mën ko koo def mu woy kon boppam moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne al muminu al xafifu al xaaji bokk na ci bëgglul maaruuf yi fëpp ko fekk foo mën a dimbalee nit wala ku aajo xeet li sa nga mën ko nga def ko di joxe ñam bari na trop tuyaaba bari bari maslaha ak aajo foo daje nit ñi santaane nañ ko feebar nga di ko seeti bari na tuyaaba fekkee ne rawatina jullit la moo xam jullit la bu baax wala faajir la maanaam faasiq la waaye jullit la rek naka noonu gumbi janaasa boo xam ne jullit la képp koo dendal nga rafetal seenum nekkuwaay bu dee jullit wala bu dee yéefar yépp képp koo xam ne mag na la nga wormaal ko rawatina bu dee jullit da ngay jéggale loo man ku la tooñ am na lool solo fa kanamu yàlla ñaar ñoo fekk ñu dëngoo wala ñu jubóo di ko loo man ci rafet yi seen diggante jubali leen nga di ko def tabe itam bokk na ci melo yi nga xam ne melo yi nga xam ne suñ borom tax def wax na ñu lim fukki nit ñoo xam ne ñii yàlla du leen lakk mukk ak lu ñu mën a def ku tabe bokk na ca naka noonu ku bari lool njëriñ ci doomu aadama yi bokk na ca kon yooyu yépp rafetal na ak njullit te waraloo nañ ko naka noonu samaaxat mooy yombal su mbir ci jullit ñi tàmbali yiw wan mer buñ la tooñee nga mun ngir yàlla di jéggal nit ñi dana tax suñ borom jéggal la yërëm leen itam doonte sax ki nga xam ne ki safara yeyoon na ko yërëmande dana tax ñu yërëm ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na si tulli ji kat bi din rab bi ni yar ahmad lépp lu am res bu tooy rek yërëmande nga cër ku nekk gis na jigéen ji sàggan jooju nga xam ne dafa romboon xaj bu tiim benn seyaan seen yu gàtt yooyu mar di yalkat tiim ko munu ca naan mu daal di xotti musóor ga takk ca dàll wa daal di cay yoor génne ca ndox jox ko mu naan ba mu dee borom basira gis ko ci melow rafet ci àjjana mu laaj ko lan nga def ba texe mu ne ko xaj boobu ma yërëmoon daal di wax ni kenn ci olamaa yi nga xam ne benn bis ba mu deewee borom baatin daf ko gis ne ko na nga def mu ne ko suñ borom jéggal na ma mu ne ko waaye ba ma daatan jéggal de nee na ma loo defee ne moo tax ma jéggal la lu ne wax naa ko ci jëf yoo xam ne jëfoon naa ko mu ne ma loolu taxul ba nga xamee ne jeexlu naa mu ne ma li tax ma jéggal la daal moo di benn bis yaa ngi doon bind muy bis bu tàng nga sëpp sa xalima gi weñ wu mar ba nga xam ne bu naanul woon dee mu tag ci xalima gi di naan daa ji nga bañ a bind ndax bañ mu naaw nga bàyyi ko ba mu naan ba mandil boppam ba naaw nga soo commencé bind yërëm ko mun ko yërëmanul laa la yërëme tey naka noonu bokk na ci yi waral kon texe yërmande jooju la ak lépp lu watandiku foo mu bari ak déglu way yu bari ba jox ko saxal lépp ak wut xam lu lay jëriñ yooyu yëpp bokk na ci mandragam texe watandiku jëw ak fenn ak nay watandiku néew njëriñ watandiku beccindil nit watandiku fexe fexeel nit watandiku wor watandiku rambaaj watandiku fenqale ñaari nit ba kenn ku ci nekk amel sa moroom leneen donte da nga ko déggal luñ ko wax nga xam ne boo ko waxee mu denc ki wala mu mere koy wala loo ko di wax naka noonu dagg ak bokk ñaaw jikko luy waral texe di la ni nga xam ne noonu la ko réussite warale naka noonu damu naka noonu puukare ak di dox doxiinu wane ni daal yow kenn nga naka noonu di yëkkati sa bopp tekku ci kaw nit ñi naka noonu mbañeel boo dencal nit ab jullit ci sa biir xol ak kañaan itam noonu lay solali nit yàlla di ko jegeel safara naka noonu dew ak wuti noone njistal ak ñaaw njort itam ci nit ñi noonu la bone ñaaw njort rawatina jëw jëw moom ci xol sax dafa xaram ndax mbootum xol kenn xamu ko tuddul yàlla. Nit mën na jëf jëf joo xam ne mën nga koo taawile fukki taawile lu ci nekk nangu na ko. dañu wax nag ne bépp boo xamee ne bii gis nga nit jëf jëf joo xam ne mën nga koo taawile fukki taawile ñu ñaaw mënulu koo taawile taawile bu rafet lu dul benn rek war na nga taawile ko taawile bu rafet ba ci ñu ñaawee. kon wattuloo nañu nit moroomam. wattu sa moroom wattu sa borom war na. ndax nit ki la muy jëf ba mu koy jëf wala na muy ba mu koy mel xamuloo la ci biir xolam ndax allaamul xuluub dong moo xam la ci biir xol yi. kon waruloo ci keneen nga fas ci moom lu ñaaw lu dul boo demee ba mu leer la leer boo xam ne mënatoo koo taawiin. boobaa nag sharia sant na la ci moom ay jëf jëf yoo xam ne da nga koy jëf sa digganteeg moom ngir laa diire ko na ngir dogoog moom ngir mere ko wan ko ne mu xam ne lu bon li muy def moo tax nga waccal wat ak di ko xas ak di wax ñeneen ñoo xam ne dañoo war a ànd ak moom te nga bañ ñu ànd ak moom mu wàll leen ci yooyu nga di leen wattandikuloo. loolu lépp bokkul ci jëw loolu moom yoon maye na ko. ndax bépp boo xamee ne gis nga nit jëf dara rek nga féetale ko fu ñaaw wala amuloo ci dara loo ko mën a biirale ba mu xam ba mën a waat ne lii nii la sa xol féetale ko fu ñaaw seytaan rek moo xam loolu fànni ko ci sa xol te seytaane ku ñu war a fen loola ndax faasiq la. alquran nee na yaa ayuha alladina amanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu wa qawman bijahalatin fatasudu ala man fa antum nadimina. bu leen faasiq indalee benn xabaar na ngeen seetaax seen na ngeen teelu seetaax seen xel bu leen dal ci kaw kenn ngiru réer ngir topp loolu leen faasiq di wax. ndax kon boo demee waxtu boo demee ba gis jëf ja nam demee ak na wax na mbir ma demee da ngeen rëcc rëcc bu rëy te fekk jëf ja wee. naka noonu jëf yi tax suñu borom yërëm jaam ci ni nga yi ma waxoon yëpp boole na ci bari jimli ci yonent allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rawatina bisu aljuma. ndax sallallahu alayhi wa sallam fépp koo xamee ne nit nit julli na ci moom am na malaayika mu toog ci boppam daf koy yëgal ne ko diw julli na ci yow bu ko defee ma dal di julli ci moom. bu yonent bi jullee ci moom suñu borom dara ànd ak malaayikaam julli ci moom benn yoon boo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom dana julli ci yow fukki yoon boo julli ci yow fukki yoon mu julli ci yow téeméer boo julli ci moom téeméer mu julli ci yow junni te kon sa yaram dana araam safara. te neeñu képp koo xam ne julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñett fukki yoon suñu borom dana la jéggal bakkaaru juróom-ñett fukki at. bañ nee sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy jullee ci yow mu ne da nga naan allahuma salli ala muhammadin abdika wa nabiika wa rasulika nabiyi lummi yi. mu ne ñaari am na ñeneen ñaari baat ñoo xam ne ñu woyof la ci lamiñ te diis nañ lool ci bu keroog bi bu ñuy peese jëf yi. te ñaari baat la ñoo xam ne yàlla sopp na leen lool mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. jéggulu kon ak wax baat yooyu day far ay bàkkaar te sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne wéet nga fàttaliku yàlla ba jooy say bët yu nar a ngooñ ngir fàttaliku yàlla rek sa yaram dana araam safara. jàng suratul mulki guddi bu nekk day tàqale nit mbugalum bàmmeel dana tax kenn du ko baal kenn du ko bàmmeel ci bàmmeel kenn du ko ci mbugal. suratul duxaa ni képp koy jàng guddi gu nekk bis bu xëyee day mel na ko ne am jiréwoon ci ñàkk bàkkaar. kon jàmbaar ci jëf am na solo. suñu borom digle na itam kerta rus yàlla ci sa ay jëf rus ko foo toll ak lépp looy jëf dana waral texee di gu dap texee gu dappeeku goo xam ne dara du ko mën a dox ci diggante bi. feebar nii sax dana dal nit bu dee jullit mu xam ne yàlla ko teg muy kaasaara ci moom far bàkkaar bu mu amoon. sëñ tuba wax na ci masaariku jinaan ne gég sax dana jam nit xolam metti ci mu xam ne yàlla ko teg mu far bàkkaaram bépp. te suñu borom dëhal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmande ñeel xeetam ni loo xam ne jàpp nañ ne sax ne xeet bi du ko mat bu keroogee ci ñi ñuy yërëm. wax na it ne benn jaam rek ci jaami suñu borom ci xeetu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dana ramm keroog bis pénc ba loo xam ne dana toll ne maanaam ku doon wax wala fa tu couleur. te suñu borom lépp lu mu dëhal doomu aadama dana ko matal te yërmandeem lu yaatu la làmb na nit ñëpp àdduna ak alaxira. yowmal xiyaam sax bis pénc bi bu ñu ko dee waxtaanee li muy tiis tiis am na jaam yoo xam ne suñu borom dana ko woyofalal ci ñoom ba nga xam ne julli ñeent rakka wala ñaari rakka ko gën a woyof ci ñoom moo gën a diis ci moom. te képp koo xam ne kii suñu borom tegoon na la balaa fii nga muñ ko yowmal xiyaam bu ñu lay fay ka ñu jàmpaloon ci àdduna dana la ñee ba su sañoon yaramam bii ci àdduna ñu sisowoon ko lépp ba mu def ay sagar ndax ñee la ndax ñooñu kenn du kese seeni jëf suñu borom daf leen di sottil rek seeni yiw ba kenn du xam ni mu toll mu ahlu balaa laysa lahum misan wala fihim shay'un lahum diwaan. kon sallallahu alayhi wa sallam nee na texe ñeel na képp koo xam ne xamal nañ ko l'islam mu dugg ca te wërsëgam di loo xam ne dafa yem ci moom rek ci dundal ko amul jóor bu muy denc fii di ca def xel. Salaahu sallam nee na képp koo xam ne yàlla wërsëgal ne lu néew nga doyloo ko, loo jëf lu mu tuut tuut suñu borom dana ko doyloo ci sa jëf ci rafet. Suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyamati suñu borom dana saxal ay jaam yoo xam ne sama xeet wi la, bu ñu dekkee ay laaf ñu daal di naaw teggee foofu rek dem àjjana. Bu ñu demee àjjana xam ne dañoo jubi seeni bànnee dem àjjana, bu ñu jaari fenn nam leen soobe ak fu mu leen soob rek malaayika yi dañ leen waaw yéen ndax dem ngeen ci xisaab ba, ñu ne laaw luy xisaab ñun da gisuñu xisaab, ñun da gisuñu benn xisaab. Ñu malaayika yi naan leen waaw jigg ngeen siraat, lu ne luy siraat ñun de xamuñ luy siraat, ñun da jigguñu siraat, gisuñu li nuru siraat de, ndax gis ngeen jahannama, ñu ne ah ñun daal gisuñu jahannama. Malaayika yi ñee leen ba naan leen waaw yéen ci ngeen bokk, ñu ne ah ñun de ci xeetu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lañ bokk, ñun daal yéen daal ngir yàlla ak yonent bi rek sarax leen nu ngir xamal nu lan ngeen doon jëfe, lan la seen i gis doonoon ci àdduna. Ñu ne nun de xanaa ñaar yii rek, nun daal am na ñaari gis ñoo xam ne ci lañu jote di maqama ak di daraja ak di may ci yërmande yàlla ak ngëneelam. Ñu ne leen waaw ñaari xas la yooyu ñan la? Mu ne nun daal waxtu dañ daan bu nu wéete it daanu kersawoo yàlla, daanu rustul borom ba duñ ko moy, te it bu ñu joxee lu nee ñu doyloo ko ca la mu sedd. Malaayika yi ne leen yow waay yéen daal yéen daal yéen la yàlla defal dëgg dëgg.
2: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolontu bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolontu bu ànd ak yaakaar.
3: Maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax, leen xamal ne noo ngi fas yéenee ànd ak yéen gën a dëgërlu bu baax, gën a takku bu baax, gën a positif bu baax, fas yéenee lëggéeyal Serigne Touba ci l'islam te yàlla rek tax. Kon yoon baa ngoog yéen a ngi ci sax, waaye ngeen xamee ko noonu nañu góorgóorlu bu baax jëm ci seen Serigne Touba mooy jëm ci yàlla, ndax moom yàlla rek ko fee indi, borom rek ko fee indi woon. Fiñ ko gisee ba siñ ko noppee gis ci borom rek la nekkoon. Kon nañu góorgóorlu sant bu baax Serigne Touba, gannaaw ba la santee suñu borom ñu mu boolee ak moom. Na sant Serigne Touba bu baax ni mu woon yoon mi xalal na ko teg nu ca teetal nu ca, noo ngi sant ba doon sant bu baax te góorgóorlu. Bu nu ko defee rek daan am ndimmal lu nu bett réew mi, xam ngeen ne jàmm ngi fi diir bi biñ moomee seen bopp ak léegi lu ne mën na ko noonu fay xew te jàmm rek a fi xew. Kon dafa mel ne jàmm ji suuf sa garab yi taw doxul mu def ko fi, nit ñi la ci nit ñi la ko def. Waaye lu ñu gën a góorgóorlu jàmm jël yu gën a sell gën a teey, jàmm jël yu gën a bari, jàmm jël yu gën a sax. Nañ góorgóorlu bu baax ci teg suñu bopp, teg suñu bopp ci yoonu njub, njubay lépp, njubay lépp ku njub dana mën a xam diineem, dana mën a xam sàmm diineem. Ku jub dana xam kan mooy Serigne Touba, dana xam lan moo di taalube ba mën a ba tax mu mën a nekk nit ku jub, nekk ku fonk diineem, nekk ku fonk taalubeem, nekk ku yor jikko yu baax ñu mën a àndeek moroomi jaamam. Jàmm rek a fi xew, jàmm rek a fi xew. Maa ngi jégalu de jërë ngeen jëf.
2: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolontu bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wolontu bu ànd ak yaakaar.
4: Mbokki auditeurs seen réseau DTL altiné maanaam lundi bu nekk li ko doore 9h30 ànd la nag seen émission matinale bi la ñuy woowee l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtaane culture, santé, société, nekkinu jigéen ñi, wàllu estuwar, aada ak cosaan, ba ci wàllu dem bi ak dikki bi ak lépp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ak seen émission l'équipe du matin di dalal borom xam-xam yi ci ay fànn yu fasantikoo ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchanière FM. Ngeen koy am altiné bu nekk nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
5: Sama wér gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bi ma wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir aar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginnaw loolu yobbu na ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wéx ak genn wala mu jël ñakku hexavalent 1 ngir aar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ax sing fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolantiko ngir aar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay top té matal
6: dal leen ak jamm ci fip fiposom ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibre sop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colaban rue 40 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre sop mo man ci walum électronique
7: salam mbokk yi taysir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high-tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High-tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High-tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High-tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424

0: Boki 10h fukki waxtu studio sonna jaare bu so borom proxan 10h fukki waxtu studio sonna min tolo ci Dakar 10h fukki waxtu ci antenne 5 réseau de TL yene ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bekk legge bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yando ñu ngi delu ambiti del soir di len nuy bu baakha baax te di len ziyara di len dokkel bu baax di len bal wax te di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo len nu jéggal jittal ñu yobbi ak ziar bi ku teddi cheikh mahamoudoul muntakha jeewri nu khadim rasoul ñaan suñu borom yagal ko fi lol degeural ko katanal ko tamay ko wér ay naalam ak yeneem ak ne serigne mam ci liggéey l'islam yépp yalla nako motal ak jamm and ko ngi bolem gudi ci ak talibé ñaanal ko mbolem suñu kilifa diiné ci rew mé kilifa aday ñaanal ñi jitu ji borom bi subhanahu wa ta'ala sotir mandak jéggal ci seen kaw ñu jaay bon ginaaw itam ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala gënné ciolé tolof tolof ñu dëgmal yoonu tukki ci geejgi wala jeeriji wala jawji lepp lay wuti yalla nako yalla antu
1: Kuzuri khalad wal alhani kafar majin lasi
0: anhu sant yalla mi numay tawfiq fekke gwandakal bañ delu soir fi nu baxo di tew di ber ju nek ci waxtu wi 10h japp midi yor yor auditeur abdoulaye samri ci fego sonu ma was ke ni vete ci deglu bi jotaayu khassida wala fal zikru la mbinum ga ñu bax ni ginaaw 10h 24 minutes jot ci touba penchum darul khudus waye tam jot ci lugalo keur modou binte jot ci keur serigne touba gatcha koloban ay jamo jot ci mbollem gox goxani ci rew 10h 24 minutes ci dimbalul ak organisation khadim al mustafa pour la solidarité islamique ni tour serigne chamba kim ni serigne ali ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal ziaré sonna fatima mbake directrice sang mbollem ñi nga xamni ñepp ñongi bay sen wa fi ci dara ji tolbek legge bi ñu di len jaajeufal bu baax ok ay jikon jotaay bi de delu soit inshallah rabbi ñu nak yeen ba midi ci 88 bi moy fi ngeen baxo di jaar 628 1337 88 628 1337 nuy ko rele auditeur yi ahlu janti bi assemble teñar asdi xawu leer gfm federation daara ji tol bi ak liggey bi amel nañu len tiant luande ki

ay ci mbokk jeureujeuf kok mo ko rak ñun serigne khadim geey ñuko done ubbe li nga xamne mom modu jotaay bi diko jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak taysir waye geureum itam bu baax mbollem jankatu khassideep di ndokkel itam mbollem serigne daare ñu degglu jamono ji tay baye xali nga xamne mom modu jotaay bi takku ci loxal serigne basirou alquran ñaan yalla defaleen tawfiq kaddu gi di len fekk ci jamm ndokkel itam bu baaxa baax beegi ñu ne ci keri jamono ji di ñu baye xal bëre bu liggeeyu kay assalamu alaykum ñi ci marché yi jënd mekk njaay mi dem bi ak dikki bi manam transport yi ma ngi len di beggé bu baax te di len ñaanal suñu kaddu fekk len ci jamm yalla yalla defal seeni mbir te defal suñu mbir niko saaz aliou sall baaxo di wax te def dara ci suñu poste amin.

mangi ziar bu baakha baakha ñi nga xamne ñu ngi ci jënd meen jaay meen commerçant yi di leen ñaanal kendalu jamm ak salam marsan bilan ñi ci tok bi taxaw wekk bekk wor bu borom table yeen ñep jere ngeen jëf jere jëf ouvrier yi ni bayyi xel jamono ji tembe maçon yi malheur yi bayyi pel yi plombier yi cordonnier yi électricien yi vulgarisateur yi ngam bekk te mu baakha baax ci ñom ginaaw bi ni joge ci tebeus ki ge jamm alun ko yalla teewale waat ay deweni ay mbokk di ci tam sargal bu baakha baax itam di ci ndokkel bolem ñi nga xamni jamono ju tam ma do ñuy tewlu ñu ngi ñuy bayyi xel ci tool yi waccay nawet bi yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim jeli ci ak alhamdulillahi rabbil alamin sunu borom tubarkalla ma sha Allah yewena lepp allahumma amin jerejeuf alaaji pamdour ñu koy bëggé bu baax di nuyu wa matlabul fawzain yépp daayira bi lekkale borom machine yi di leen ñaanal sunu kaddu fekke leen ci jamm na jox ziar bi seigne sawru rek ak jeurin pap ñom daanu ko yaatal ci bokk yi nga xam yépp ñu ngi ñuy tewlu sama waaji nak serigne sayidina ndjay mom seigne modou mustafa dañ na ko dégg waye ma ngi koy ziar mo mën di fété ñaan sunu kaddu fekk ci jamm rama jox ziaram alaaji pamdour rek mu yaatal mako fofu ci ñom ñep ay sanu ngi am bekte ci ñom bu baaxa baax ni wa bitim rew www.jantibitv.com wala www.sunuradiotv.com radio box Serigne Mahamadou Cissé ci Almagne ken jitu ko ci ñi deglu ci internet bi fidèle auditeur la ci kon ziar bi mi ngi ci loxom na yaatu jëme ci bokki nga xamne fna nga ñuy bayyi xel tubarkallah ci adina bi yépp di leen wax kon yalla na yalla défar seeni mbir te défar suñu mbir amna ñu mbékté mu yaatu lol ci waxtu ne di tok fi di sheikh ak yeen li nga xamne mom mo di jotaay bi wa Dakaru bay Alhadji bob beug Serigne Fallou sonna Mersek Serigne Ayoub Ndjay borom la vitesse 3 mort sur 5 Abdoulaye Ndjay Abdoulaye Yadde wa Marche Cholem ñuy soñ bu bajan bu baakha baax Abdoulaye Diagne Dongal Daro Khodos borom Marche Ngelaw sangi koy ziar bu baax ci diko beggé mom itam diko ñaanal tawfiix ñuy Serigne Moussa Thiaw Serigne Abdou Sakh Diop gëna jox sonna Fatih Sahar Castor Sopiam di Moustapha sek ma ngi am bekti ci mom bu baax diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm mom itam sa sunu mi ngi nuy baye xam talibi Serigne Amdi Khadima mo jere jef begena la bu baaxa baax di nuy sonu Amine Ndong mom Serigne Moussa mom Serigne Saleh di ñaan yalla defal ko ndam te yokay xewalam bu baax yok xewali kep ko xam ya ngi baye xal jotaay bi ay ci mbokk yi kon mën nañu joko ci 88 628 1337 mën ngeen ñotelu itam ci YouTube bi bu ngeen defé Jantibi TV bu leen fatte itam abonné ci compte bi bëss colosse notification bi waral lepp lu ñu duggalé ci vidéo ni direct ngeen mën ko am ci na mu gëna baxé ci yeen ay ci kon bokki 88 628 1337 88 628 1337 10h32 minutes moy sogo jot

0: mu awatew na salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Man ngay ziar.
0: Maa ngi lay ziar bu baax.
1: Jégul bu baax.
0: Jigal micro bi te yëkkati kaddu gi. Ayca.
1: Bismillah.
0: Ñëwal.
1: Maa ngi lay ziar bu baax.
0: Jërëjëfati.
1: Jërëjëf ñi nga maan mbette delu si waat seen réseau DTL division triangulaire de Lumière Dakar Touba Louga daara ji toll bi liggéey bi di ahlu jant bi assemble tiñeer waaye di jiital nuyoo beeg ziar bi teddi ci Ahmadou Moustapha ñaan yàlla dëgër ko te kàttanal ko te may ko wër ba mboolen li nga xam ne naan na ko yéene liggéey l'islam yàlla na ko mottale jàmm ànd ko mboolen julite taalibe yi waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolen kilifa diine yi kilifa aada yi mboolen li nga xam ne naan nañ ko te yéene liggéey l'islam yàlla nañ ko mottale jàmm ànd ko mboolen julite taalibe yi waaye ci doon lay ñaanal bu baax a baax jëriñ liggéey bi Baye Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou yàlla dëgëral ko moom itam te kàttanal ko te may ko wér ba mboolen li nga xam ne naal na ko te yéene liggéey l'islam yàlla na ko mottale jàmm ànd ko mboolen julite taalibe yi ay di doon lay ñaanal bu baax a baax mboolen waa Dawlu yàlla sa tiyër mandé njëgg seen kaw waa tawat yàlla saafaraal leen ñi caabi féetee ginnaaw yàlla génne leen foofu waaye buñ fa génne yàlla buñ fa duggaat di ziara bu baax a baax mboolen yaay boo yi bàyyi boo yi soppee wëllëre yi ànd jàmm yi mag yi rakk yi dëkkandoo yi ñoom itam ñu ngi leen di bege bu baax a baax waaye di leen ndokkeel bu baax a baax ci dabas bi ñuy génn di leen baal àq bu baax a baax di leen baalu di ñaan yàlla boo leen ñu jëggal ñu teewee ko ay déwén yi bëri waaye kenn bañ a manqué maa ngi lay ziara bu baax a baax di la baal àq si nga bàyyi.
0: ñu ngi la koy baal ñu ngi la koy baal
1: yàlla ko teewee ay déwén yi bëri waaye
0: waaye amiin bi jaay say di lu jur
1: waaye noonu la ñuy ziara bu baax a baax Dirisi Sono Fatou Mbacke ak mboolen ñi nga xam ne ñuy bàyyi seen waa arti bi daara ji tool bi liggéey bi ci diwaanoo Tiñeer FM Dakar 88 point 6 ca Leer Gi FM Louga di Bati Jàmm wota jàmm ak jàppalante ak wolante bànda yaakaar waaye daara ji tool bi liggéey bi animation xasaay ba tey wolofal ak zikrula ak bindum gaa ñu baax ñi xasaay Serigne Touba Chamadou Bamba Khadino su ñu ngi leen di ziara bu baax a baax kon ñu yaatal ci 95.2 kaddu gaa ngi bàyyikoo ci Touba waaye diggante Marsegre dem xalwu demal dëkk bi tëdd bi di tindoo di feggoo seen Tiñeer FM Dakar 88.6 Leer Gi FM ca diwaanu Louga di Bati Jàmm wota jàmm ak jàppalante wolante bànda yaakaar ba tey la voix de la paix la solidarité de l' espoir ñu yaatal ci 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 1337 ñu jokkoo bindum gaa ñi baax ñi xasaay Serigne Touba waaye Cheikh Madou Bamba Khadim Rasoul kon ñu yaatal
0: si wuyul foofu
2: salaamaaleykum
1: bisimilah
2: salaamu kamara naa def
1: maaleykum salaam wa rahmatulah
2: ak jàmm ale si àll bari
1: waa kay Ndiaye
2: waaw di leen baal àq di leen baal àq na boole baal si ñaan sëñ Mamour Thiam di siaare sëñ Abdoulaye Samb
1: Abdoulaye Samb
2: di siaar lu bari di siaare Serigne Mor Diouf di
1: siaare
2: soxna Fama Thiébé di siaare Mamoudou Guèye sëñ Manar
1: moom Serigne Manar
2: di siaare Serigne kii Baye Mor Seck
1: Baye Mor Seck
2: di siaare Baye Seck ci Tiounen di siaare Abou Sow Sarr ci Tiounen di siaare soppe sëñ Mamour Thiam ñëpp di siaare Mère Seck di ne sëñ Fallou di siaare Mère Seck Yaaye Radio di siaare ya Fama Fall Touba Diémoul di siaare Serigne Khadim Sok di siaare soxna Ndag Dia siaare soxna Ndey Kase Bisri di siaare oustaz Mame Cheikhlo di siaare sama nigaay Serigne Ahmadou Kébé oustaz di siaare Serigne Moustapha Koly
1: ndeysaan jërëjëf Diouf ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko jaajëfal cantak gërëm daf koy daal di ñeel Serigne Ndiaye Diouf ca diwaanu Sam nay wéttalikoo Mba Marso Kaas cantak gërëm daf koy daal di ñeel ak mboolen ñi nga xam ne ñoom lay bàyyi xel di daal di foofu ci 95.2 ba tey feggoo seen 88.6 ba tey ñu yaatal 94 ca diwaanu Jambour du ci nit bu baax a baax bàyyi Modou Diéri Sylla ci diwaanu kër Serigne Louga bàyyi Andy Sall kër Serigne Fadou ci Louga loo ñu ngi koy ziara moom itam bu baax a baax Baye Mbacke Cissé ca diwaanu kër Modou Ndaw sonu Magga Ndiaye ci jëlalu Sylla waaye noonu la ñuy ziara bu baax Baye Moustapha Mbaw ca diwaanu Sant Ba Baye Balla Dieng ci Konni Soudara ñu ngi koy bége bu baax a baax suñu yaay Mère Cissé di ci ziara ba Baye Ndiaw Ndiaye noonu la ñuy ziara bu baax Baye Mbaylou Kha ca diwaanu Ndamatou Serigne Bassirou Samb Alcorane ak mboolen Serigne Daara yi Baye Modou Diakhaté fii ci tableau Mame Balla ñu ngi koy ziara moom itam bu baax Mame Amy Thiam moom Serigne Diérwa Dan Sougo ñu yaatal ba tey yéen a ngi ci réseau DTL daara ji tool bi liggéey bi Serigne Massamba Diop ci diwaanu Daaru Karim Serigne Fallou Bokou Tir waaye noonu la ñuy bégee bu baax a baax Mamoudou moom Serigne Manar ak mboolem tailleur yi nga xam ne jamono ji ñuy bàyyi xel ñu yaatal commerçant commerçante yi ñu ngi leen di bége ñoom itam bu baax borom boutique alimentation yi ñi ci njënd meeg jaay mi ñu ngi leen di bége bu baax a baax kon ba tey ñuy àndandoo génn yoru yoroo

0: ay ci kon mbokki mi ngogale serigne mamour ci am jerejeuf serigne jaay diouf yow la ko don baxé dooro djob ci janatul mahwa abdul ahad djob ko ci jant bi ma ngi lay saragal di nuy commerçant numéro 1 ak numéro 2 yépp ci sa ay jëmuy yalla baxal ñoy di bayyi xel jotaay bi yalla yalla defal len ndam 88 mbokki ay ci 628 13 37 kon umuñu séti ki nga xamné mo modi serigne mamour kayra ha
1: dal mom batay ci 95.2 batay 88 ngeen mëna jaar ak ñu 628 13 37 ani joko batay yene ngi ci dara ji tol bu liggey wé ñu lañuy ziyara bu baaxa baax mbay mortala gey ci diwanu bu soobe ba Ousmane Ndiaye ci lamdu wa du ci ni baaxa baax ba jëna mu jaa ci diwanu Kraale bi ya bu soog ya lo te ñu koy bégué bu ko ziyara mo tam bu baaxa baax ba Aladji bop ci diwanu Dakaru Mersek ci Marek ci ñu koy ziyara bu baaxa baax sonu Fati Sar ci diwanu Karsor Serigne Assane Dieng Aladji Bara borom mbakk ka dior ak guymind ñu koy bégué bu baax Serigne Aliou Lo ci diwanu Kolobane

0: ay ca mo ngok serigne mamour kayre addu ngeen di baye xat ci réseau DTL jere jeuf mamour murtada fall sohna khadi wad ñepp ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax ta di leen ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm ak mbolé mbokk yi nga xam ñepp no ngi bëggé jotaay bi jamono ji bokk ñu ngi ci 10h56 minute 11h moins 4 Abdoulaye Sambou fekk ak sohna Oumou Awas kan fété ci déglu bi 88 628 1337 di nuyu serigne mamour Bousso fofu la ci diwanu Touba Gédé Darou Salam Gédé di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay ci ziar baye job jeewri jere jeuf serigne amdi sak ma ngi lay bëggé bu baaxa baax nuyu serigne baylo xoxa sama goor gu baax gogu borom berkom lo ma ngi koy ziar te diko jox waccu wayam di ñaan yalla defal ko tawfiq yok ay ndamam bu baax 88 628 1337 nu joko serigne mamour kayré bu Touba Darou Kouddous moy addu ngeen di bari xam
1: fofu rek la 95.2 ba tay yeen ngi feggo 88.6 94 ci diwanu Lougoulo ba tay yeen ngi ci daara ju tol bi liggey bi ak serigne mamour kayré ba tay 88 ngeen meuna jaar ak ñun 628 1337 du ci ni bu baax sonna may mbay ci diwanu jakkay serigne mbay ndjay sonna mam bu so ma koy ziarra bu baaxa baax ci diwanu tindo sonna hadi wad ñu koy bëggé bu baaxa baax ba la ñi nga xamne ñi fay baye xel jamono bi serigne mbacke gey ci diwanu loyen baye ci dimbu ci diwanu keur kabbu

0: Khadim Mbaye
1: Jerejef,
2: Okay,
1: sir. Delo ziar ba. Jerejef.
2: Masallah waxan na solo.
0: Jerejef.
1: Amin amin.
2: Wax bay Mustafa na fi jaa.
0: Mustafa sek waaw.
2: Di len ziar waat sen ci xam sen sal.
0: Jerejef.
2: Ñaanal fam ne gëna ko sen jëge.
1: Amin amin.
2: Na ko tawfi ko sen ko ba ko sen ne.
1: Amin.
2: Ngoro mal baay mu baax la.
1: Mangoy
2: ziar mo do ci deew. Mangoy ziar deew mi pando. Jorun gaaju.
1: Enjaaju.
2: Wa fam ak wa Touba yeb.
3: Tenier FM 88.6.
0: Damna.
1: Ndaysan sa jeuf. Matna ñu koy gëreum bu baax moom itam diko jaajeufal ñu wéccaliko ci 88.7 diwanu Dakar ak ngol ñi nga xamne ñu fay baye xel ñu ziar baax ne sekk ci marit ba laaji bop baye ma ngone faal ci diwanu Salem Jambour ñu koy ziaré bu baaxa ba ngol ñi nga xamne ñu fay baye xel batay ñu yaatal 95.2 batay 88 ngeen mëna jaaral ñu 628 1337 Serigne Thier no ma ngoy bëggé bu baaxa ba sonu Mariama Ngom way di ci ziaré ba sonu may mom Serigne Fallu bismillah
0: Mbacke
4: da ko jaar ci berkom
0: hmm
4: ko yo ci jaar berkom
0: berkom waaw
4: jaar fi
0: waaw mo fa jaarate
4: da dug ci berkom mam ba
0: nga ma dug fa waaw baxna inshallah
4: am balon baax
0: waaw waaw waaw
4: ma dug sama baax
0: waaw ndaysan inshallah
4: jaar fi lo ñaan bi mam
0: ma ñaan fa waaw inshallah lolou dama goorum mako waxon mom waaw tuarka inshallah lolou nañ ci bayyi xel benen yoon inshallah dekk yoy mom tuarka ayja
1: jerejeuf bay mbay lo ñu koy gëreum mom itam bu baax ba ak yalla yagal taxaway bi bismillah
0: koka ak siwu
1: ñu jégal mbokk mom na jaaraat fu jaaram ba tay 95.2 bismillah salam aleikum
0: aleikum salam
1: salam ñu ziar
5: man jaylam
1: bay Ousmane jerejeuf njay
5: man ziar ba
1: aha
5: ziaré ba tam
0: mom jerejeuf njay
5: ñen bala ak
1: ñen yalla boole jëgël aha
5: ñen ziar ñepp bala ak ñepp bal na ak ñepp ziar ya bay modou jëri
1: bay modou jëri ci la bay am masara ha
5: ak bay bala ja
1: ñom
5: ñu ko daalé ñepp ak bay modou ndan
1: jerejeuf njay
5: dafa xat na xama wal njay ci jare ba ngeen bay
0: Fallu njay
5: waaw
0: daana inshallah jerejeuf jerejeuf bay Ousmane njay lem
1: ndaysan jerejeuf bay Ousmane njay ci diwanu Lamdu ñu koy gëreum mom itam bu baax diko jaajeufal ci tangërem daf koy daadi ñeel ak wala ñi nga xamne ñu fay baye xel ci diwanu Lamdu abatay ñu yaatal 11h41 min batay yene nga sis jossono jaar bu so borom programme way fekk sen jossono man aminatu ci diwanu Dakar afek go sen 94 ci diwanu Lugolo batay daara ji tol bi liggey bi 88 ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337
6: karama ni de yeno neti en bla khazen ali mun wala

0: jërëjëf Anne.
1: Jox suñ Fadim Gueye jaar rek nga joxati ko.
0: Fadim Gueye waaw.
1: Jaar rek képp koo xam ne mi ngi dégg.
0: Dëgg la.
1: Defar si gi ngay def am na solo lool lool.
0: Jërëjëf jërëjëf.
1: Macha Allah.
0: Alhamdulilah.
1: Man daal ñu ngi ciy jaar képp koo xam ne mi ngi dégg.
0: Dëgg la.
1: Ñu ngi wéyal dégg.
0: Jërëjëf Anne jërëjëf. Moustapha Anne Darul Mohti la ñu ngi koy gërëm bu baax waaw waaw diko jaajëfal
2: Moustapha Anne Darul Mohti ñu koy jaajëfal bu baax baax ci ak gërëm daf koy daal di ñu
3: dabax bayta
2: ba tay ñu yaatal
3: yému lol fi
2: awol fal Serigne Cheikh Mariamou Seka
0: waaw awol fal Serigne Cheikh Mariamou Ndiaye ñu and ci ak Serigne Modou Kayal
2: Ndiaye
0: talibé Serigne Mbacké Mariamou Ndiaye
2: ndaysan
0: wul fofu
2: bismillah
0: ay wañ radio bi te deglu ci téléphone bi
2: assalamu alaykum
4: waaw def nañ ko assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
2: akay
4: seigne ablay samb
2: akay sall
4: son ommi
2: sall jeureuf ba
4: ñu ngi ñu jeun ziaré
0: jeureuf sall
4: rafet dañu ma ci am solo
0: jeureuf sall
4: ak waxtaan ci ablay samb moy mu na saraale
0: jeureuf sall
4: way nak wala jaay neena la bañ dé tek la ci jokir
0: tel cha jok deug la dé
4: wa ben def ak tel ta djog
0: tel ta djog wallahi
4: yalla yalla defal dal ay xewal
0: seydi ñu ci lu bax rek amin amin
4: seydi ci bax di te mu ñi dem ñepp yeeram den
0: amin amin yeeram ñepp
4: yeeram na lu atana lu nek
0: wa moy lepp kay atana lepp
4: ah yalla ñu ko defal ñepp
0: yalla sañ na man na wallahi
4: yalla yeeram djegal
0: amin amin ya rabbal alamin
4: wa gëna lo ñegi siyaré ñu lay tay jëñ ñi ko nek ak daawde bi ak musfa ko li ak mam balla ndjon ak bay balla teñ
2: bay balla ndjon
4: ak fi ci lu nga bay sambal do cheikh lo mi ci rajo bi bayat nasar bay mo sambal ak ma jeri filla ni sey sey mo sek bayax ak daw dem ben fanc ba ak
0: modoufal goyar
4: waaw ni sey bay ousmane lo ak wakat ali ak sonu am jaar sonu lote yep rek
0: deug la
4: ak seigne mor nger fi jeul nañu assa fa ndjay fanc ba ani mbacke ci keur ma ndaw ni ngi sañe ba wuni keer
0: deug la jerejeuf
4: ngeen do matal ni ngi sañe
0: bayam di jerejeuf
4: sa
0: jerejeuf
2: sa
4: waaw na ngi soor nak allah yi fallu ndjay fu maye nek ay dooti lo ma
0: inshallah
4: may koy talib yepp bi jep rek ya da ngeen do doxale ni
2: jerejeuf sall
0: ngi koy gëreum
2: bayandi sall keur seigne fallu gocci lu gëlo ñi koy gëreum bu baax mom tam diko jaajeufal ak bo ñi xamne ñi wéttali ko fofu ci 424 ci diwanu lu gëlo ci anta ngeureum daf leen di daal di ñël way du ci ni bu baax bay mo do jeri sila bay daw dal bay nga bëgg lu baax dal jamm ci lu gëlo bay njaga gey ma ngi koy ziaré bu baax yoru jallu wilaya ak bo ñi nga xamne ñi fay baye xel jamm ba tay ñu yaatal réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi ak ñun ci ngeen mëna jaara ñun 628 1337
3: dañu ñam Serigne Cheikh Mariamou Ndiaye joylo na Cheikh ya joylo na Bouya ci lo ji mi ya da sa ko ñam Serigne Cheikh Mariamou Ndiaye joylo na Ndaw Nya joylo na Pagna joylo na Bor Nya ni day na die Serigne Cheikh Mariamou Ndiaye joylo faqir ya joylo sopem ya ruslo Pagna ya bur yalla mo xam Serigne Cheikh Mariamou Ndiaye bayda joyna soufa sa joyna bur yalla

0: nak dam mi borom dam me kurman jaw khalifa jeexal ka dim bakke bay jeex modou musa mbakke bay jeen jeex mbakke gene fan ma mami jeen bakke joxno lo borom te ifak bay la jira jaf
1: dawim ala
2: jere jeuf baye ousmane lo borom wadjal nong koy beggi bu baakha bax neena mi ngi telu jotaay bi may nako bopom ci youtube bala ko bind mang koy sargal bu baakha bax te diko jaajeufal nuyu seyni djouf bu baakha bax diko jaajeufal itam nuyu seyni mbacke baxu mom itam soppep seyni khadim gey mbacke jere jeufati jere jeufitam seyni moussa ndjay ci gelu ci ngi am mbekte ciow alaaji manta gey seyni daara momi dey su ko fatte nong koy ziar bu baakha bax nuyu soxna yassine sek ak mbokki nga xamni patch ñu ngi telu ci jant bi tv waye ci 95.2 88 628 1337 88 628 1337 ñu joko ba tay ñu and ak serigne khadim kebe
3: ba tay ñu antala serigne khadim kebe carte ñu tin ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 jere jeuf lo ñu koy ziar bu baaxa ba
2: neena bopam la koy may
3: bopam la koy may
2: neena mayu ko kan bopam la koy
0: jamm sam mbacke salium mbacke jamm bedroom sin salium mbacke serigne salium mbacke borom xaban lagan jurul ndoka jaratul mawa serigne salium mbacke yalla yalla dalil leeram yep jira jeuf
2: dam na jitu ñu xam tru yi way ñu koy gëreum
3: lay sant jërëjëf ñu koy gëreum bu baax diko jaajëfal abatay ñu yaatal 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ya maylo ma ngi koy bëgge diko ziaré bu baax ci diwanu gar bu ndaw sonom ben sambu mo ngi koy ziaré bu baax ci xadim bi ñu lay ziaré ba gën ñu la dégg serigne dame diop harito awé ci konni su belal ma ngi koy ziaré mo itam bu baaxa ba
2: kon ndako nonu kon ay joñu séti ki nga xamni kon momodi fallilu ndjay mom serigne mbacke madina and ci ak baye ousmane ndjay ci lemdu waye tam bayam di sall ke serigne fallu ci duga baye dado mbeng dal jamm bëgg lu baax ak mbollem ko xamni yaangi bëgg serigne fallilu ndjay tay baye xel jotaay bi jantak ngeureum ñal na la uyul fi
3: bismillah
4: dem lu mu wara jël dama akam da tole dem
2: fam dur
4: xamna ni yéne ngi
2: ci ñu ngi ci kawam kay
4: waye samna ci ñu ni fumeni la wa
2: waaw
4: bu dox sa digeunte nga bu say portable ak say bi ak say foy
2: beretul de
4: juroomi minute wala ñeent
2: lol de werna mom
4: soxna umul
3: wa kay ndour
4: ma ngi len di xiar
3: jere jef ndour yalla neela
4: nang ko dama dama ki dal
3: ah
4: say ne kon ci double double
3: wa wa wa ci la bok
4: do ñu fekk sa way yeuf ni manam da naka nek ci
2: pandawli waaw ciate
4: ciate
2: waaw
4: wala jeexal ni
3: waaw
4: ben nga kërëm bi ñu doon di tago
2: ma ngay yeglu kay
4: waaw ma ngi yéne yam tamit yéne tamit lañu tago
2: kon si say neuf
4: wala ñu dem fa la ci luga
2: waaw
4: fekk ma soxna ma fa ci jogla
2: jogu jibo waaw
4: ak ñoo ñe muy andal
2: ndaysan
4: ak oustaz maam cheikh
2: lo chambar
4: ma ngi koy xaar katel yeb
2: inshallah dina tew
4: yokku na sama rajo
2: jere jeuf ndour
4: sabu mom dem moko tay waye na koj tole
3: ñu ko bayandi sallu ke seigne fallu gëccu lu gëlo way bay modou jeer ci la ngol ñi nga xamne ñokoy banexo ci ko baye xel

0: قد ودي لايخ المدافع إنا أسعد أسرع العزيلة.
1: jërëjëf alhaji falilu ndiaye yalla na yalla dëgëral taxaway bi yokku xéewali bu baaxa ba doon ci bëggé képp ko koy bané xoto bayyi xel jotaay bi ci réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Dar ji tol bi ak liggéey bi sëriñ am sotu wad ñu ngi koy ziar bu baaxa baax te diko jaajeufal di ci tam ndokkel bu baaxa baaxa sëriñ Ibrahima Fay jërëjëf alhaji bar ngeen mom Cheikh Mahamoudou Muntaha momit des ko faté no ngi koy ziar bu baaxa baax te diko jox waccu wayam di ci tam ziar bu baaxa baax sëriñ Alassane Gueye ma nga fele ci diwanu ko darul tanzil di ñu bayyi xel ay ci kon umu 88 628 1337 kon xamna dañu daw rek setti inshallah ki nga xam mo di serigne khadim gueye joxo bu baax baax bokki koy beggé waye rawteni te mustapha lo ak mbolam ñi nga xam ni ñepp tubarkala ñi ngi andando ak ñun tay way di beggé la voix de la paix de la solidarité de l'espoir ñu ñëkënte ak waxtu umu awa ay
2: tay 2 minutes amoy 2 minutes batay yene ngi ci réseau DTL dara ju tol bi ligue bi 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 Khadim Kebe
1: Khadim Gueye
2: Mustapha
1: Gueye bande be xawa yag nak motam xawa nuru kebe
3: ngi ta andil Mustapha man charno nakot na mat khali faraw gouverno
4: jam ti bafa ci ñere fe lerge fe
3: Mudeng ke andil lemu zaman cerno
1: mam cerno fa

0: jërëjëf Guèye, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Cant ngërëm daf koy daal di ñeel ci dindi lay wetalikoo. Ak ñu mboole ñi nga xam ne ñoo la fi gool tey bàyyi xel jotaay bi.
1: Ma ngoog dégg nañ ko bu baax a baax ak képp koo xam ne yaa ngi ci waaru jamono ji tamit dinu bàyyi xel. Loolu liggéeyu góor la Mëloor. Jërëjëf ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci li nga xam ne moom moo di jotaay bi. Ba may door waxoon naa leen ni yéen a ngi nuyu bàyyi xel ndeke noonu la demee. Jërëjëf Mama. Tey ci loo xëy 15 wala 12 wala yaa ngi ci urdu bi wala foo feete rek di bàyyi xel sama kàddu jërëjëf. Yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal si turu soxna ndax xéwal moom daal nay tooy dina tàpp bii dëgër rek Mama. Bu leen fàttee roose bi nag Mama roose bi nay tooy. waaye mel ni li sama waajo rek danaa koy xamul lan mooy sa problème ak ndox waaye jaaxal na
0: nga day tax mu dëgër
1: ab Mëloor da ngay mel ni ngañ Diop loo mool roose ko fi ñu toll nii birig moom bu la ci kenn nax umu Mama xam na li may wax Mama Mëloor Mëloor
0: yaa ngi dégg dëgër
1: birig loo ci def ci xaalis ak lu ciment ba saf saf dosage boo ko mën di def te roose woo ko amuy birig boo maçon bi buy tabax bu mu yëkkati mu wàdd maçon yaa ngi may dégg moo fa yenn saa yi nga dem ci maçon yoo xam dañ naan la ñu di saay
0: parfois loolu damay gis loolu kay damay gis ku yëkkati birig dem wàdd mu nag li daa yaa
1: foo ko fekk nag birig baa manqué ndox waaw moo tax fi mu ne ñu ko
0: mën am na solo
1: ñu am na ñoo xam ne ñi ko jekku dëgg-dëgg ti kii ñu ko xam nga nu ñu def comme instant yi nga xam ne ñu ngi waajal nawet bi maa mu wóor leen ni un mois léegi mu taw nga muul say muul teg su ko defee yàlla roosel lo waaw bu nawet bi jàllee
0: pour man day yàqu sa
1: kat laa illa lu mu gën a lu bu la neexee nga bokk fa mu nawet fa ñetti nawet noonu la gën a ci tabax ba birig lu mu gën a bëri ndox rek ci la baaxee waaye loo ci mën di def
0: comme ça bu fendee nii bu fendee nii rek nga bàyyi noonu mu taw
1: waaw mi ngoog ngay muul rek muul rek bàyyi bàyyi mu nawet ca rek waaw moom daal na ca taw rek bu la neexee nga bàyyi ko ci ñaari nawet ñetti nawet boo ko yàkkamtiwut xam nga ndox xam nga ndox
0: mais bu dee yu bees moom day yàqu de
1: déedéet maanaam déedéet mais mi ngi aju ci xam nga birig xam nga ci misaal tey
0: da gis léeg da ngay ko mu léegi bàyyi ko noonu dem
1: non bu dee léegi-léegi comme ci misaal nga muul léegi-léegi teg léegi-léegi taw bi ñëw am doole te taw bi day am doole ci la koy seeyal mais ci misaal ku mel ni ñoom Mama ñi nga xam ni boo xëyee nii xëy mi nga dóor sa 10 saak wàcc tisbaar bàyyi mu xaw a fen di ba guddi mu taw ci kawam wala ba après timis loolu boobaa du def dara waaye bu dee da ngaa muul léegi nii wàcc nii léegi rek mu tooy 10 minutes après wala nangam mu taw te lay tax mu yàqu sax day fekk taw ba xaw a am doole waaw bu awee doole dëgg-dëgg ci la koy kii waaye bu dee taw yamamaay mën na ko bañ a def dara birig daal ndox gerte ndox waaye birig ndox loo mën a muul muul loo lu tàpp bi dëgër dëgër lu ciment ba saf saf te roose woo ko amuy birig koo mën a doon tëjal man nag damay gëstu lépp de
0: passepartout
1: la ma waajo xam ne ma xanaa yow lépp nga xam man ko man télé yëpp laay seetaan rajo yëpp laay déglu
0: ma ne ko passepartout
1: seen YouTube yëpp laay xool li xew ci réew mi moom li ma ci xamul bariwul de xanaa lu jar a wax ak lu ma jër te wax waaye luy xew ci Sénégal rek li ma ci umb bariwul ndax télé yëpp laay seetaan di déglu rajo yëpp di xool YouTube yëpp luy xew ci réew mi rek ñu ngi sama bopp bi xanaa la ca jar a wax xam nga day am yoo xam nag jar a wax ak yoo xam ni daanaka mën ta wax da nga ci ne di ci sonal sa bopp waaye man damay tànn yee ca jar a wax nag ma koy wax ak gaa yi waaw foofu laa ne waaye du lu jóg rek ma wax ko umi tëjal
0: jërëjëf ñam lay am na solo mang lay gërëm bu baax Yalla Yalla yagal taxaway bi
1: amin
0: doli xel bu baaxa baax
1: amin ya rabbal
0: alamin jërëjëf ñu ngi lay ndokkel bu baax di la jaajeufal mbolé ñi nga xamantene ñu doon baye xel bu ñu dooré ba légui ñu leen di gërëm bu baaxa baax di leen jaajeufal kon muy leen di top programme réseau DTL dara ji tol brigade bi ba talata inshallah bu ci Allah ndé
1: gorolu mi ngi lay nuyu
0: jërëjëf Serigne Goro mang lay fay
1: barka jere ngeen jëf kon mbokk yi dess nañ di woy di and ak programme réseau DTL dara ji tol bek liggey bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustafa jere jëf

0: waxtuwaagi dem muy lu demé ni kon
1: walu jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: ma sha Allah
1: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
2: torkal
1: dégga febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ni daf leen di sonal lool
1: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugul man duma fenn febru rap dama koy fajj dama koy jindi sa ni ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
2: mo rap yi ci bopam
1: bu la baaw day dé force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xamni yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekkolé bimu ko denc tekkolé gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mo indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: inshallah
1: mo ra febr do koy fecc
2: tawakkal
1: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
1: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako def
1: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dé ko ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
2: kenn
1: ku jël patal pal fatal tire sa bop kou té
2: kenn
1: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñeleen defon febr teud
2: Allah
1: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
2: machallah
1: waye def na ci ay kemtane
0: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tollé ndé inshallah diko numutati
1: waaw diko tollé wat
0: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
1: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
1: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
1: yu xawa yem yu mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
1: sama ma léral la ko ba lér nañ
2: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
2: amugo dara
1: amugo dañ la fekk fa la xé la jël ko ñak
2: wa
1: ma la ñak ray la di
2: wa
1: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
1: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
1: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé ñu ne fatu ko mazaro defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne wo wor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ja nga ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
1: kep ko lay fexal réanimation wala yewoo ji te yow do tur ken yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
1: bu am bo beugé dem galay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
1: xam nga yoyu yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu ñu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
1: dima ci xam du jeex
2: deug la
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
2: baxul de
1: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
1: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: tarkal
1: wax teug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wan ma ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais baangi paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant dama billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage bu seuk bala ko bayre
2: karage bayre ñoy meuna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juubok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu
2: machallah
1: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum chamoud muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
1: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
1: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

ndax xamoo xamoo nu mu demee yëgoo tinu kon loolu it mu mel ne day am solo lool ñu bàyyi ko xel. Sëriñ bi ne fas lu fiil os nay ni lii ab dog la nay fas lu lii ab dog la fiil os nay ni ci ñaari nopp wal taaf soo na ngeen wattu al azaana nopp ya an iqsaa i wali xirawlu bixaa ci moom li bitaati ñeel bi daa awil faxsaa yi wala ñaawteef nopp yi daal na ngeen fexe ba bu leen ci déglu lenn bu leen ci xerawlu xerawlu nag ak dégg bokkul xerawlu moom mooy loo xay daanaka yow boofu boo mën nga koy nettali bu dee ba nga jógee ci jataay bi foo dee mën nga koo nettali xerawlu mooy wax joo xam ne bu doon xëccide sax du ñàkk nga loo sam mokkal wala alxuraan ndax toog gañu toog ci yow loolu mooy xerawlu bokkut ak asamha. Léegi nag sëñ Touba nee na an isqaa i walis xerawlu bixaa ci ñoom nopp ya libit ak ñeel bi daa aw wi faxsaay aw walaw ñaaw siif kal xaw di ni ki xuus ci jàmbur wal fuddóori ak neen wal xiiba wal xiiba ak jëw wal xiiba ak jëw maxa kulli muslimin ànd ak jëpp wax lam yaqaa ànd ak jib ànd ak jib lam yaqaha maha kulli kalaamin ànd ak jëpp wax lam yaqaha tàbbiwul wax joo xëyee maanaam wérul rek waaw ndax mu ne maha kulli kalaamin ànd ak jëpp wax lam yaqa yuy tàbbiwul waaw kon loolu loolu mooy ngir tëddi nopp ci moom xam nga ne déglu lay def waaye bu dégluwoo wax mën na caa dugg wax ja neex ci moom mu dugg ca ba addu ca ba am ca bàkkaar ya te fekk loolu lay wax man dégg bu ko defee nag moom mën nga koy dégg waaye doo ko xerawlu dégg gi nag mooy moom nit moom ngeen dee ne muy wax da nga ko dégg waaye bu dee day wax ci dérub nit wala dara nga bañ ko xerawlu ba cay bokk ndax lépp wax joo xerew rek bokk nga ca mi ngi mel ni kuy déglu jànkatu xëccide bi nga xam ne daanaka buy wax yow la muy wax da nga koy wax kooku xam nga yaa ngi koy déglu déggoo ko da nga koy déglu te déglu moom dégloo baax waaw. Sëriñ bi wax ne kon kal xaw di wal fudooli kal xaw di ni ci xuus ci biir ci mbir jàmbur wal fuddóoli ak ay neen wal xiiba ak jëw maa kalaami maxa kullika ànd ak jëpp wax lam yaqa ci tawewul kon lam yaqa tabbiwul saa sawaabi di boromuk njub. Sëriñ wax ne wala tasannu anna isma alxiiba yaxtasu bilqaa'il fi musiba fa fi lxadiisi salaatu rabbihi alayhi wal aali maa wa saxbihi in allazi qad yastamicu alxiiba musaarikun alqaa'ilu ay wàcciya fi maa ca la nga xam ne yasmahu na ko dégg ci njàngalim sëriñ bi mu wax ne kon nag wala tasoonu bu leen jortu anna isma alxiiba naka bàkkaarub jëw yaxtasu dana ko jagoo rek bilxaa'ili aji wax ja déedéet aji déglu ji ca la bokk fii musiba ca musiba ma nga xam ne moo ca war a ñëw kon bu nit di jëw da ngay bàyyi xel loolu wa fi lxadiisi nekk na ci addiisam salaatu rabbihi teewaluk borom alayhi yàlla na nekk ci moom wal aali ak ñooñam maa al mursalin wa saxbi ak islaabaam

0: النبي موسى صلى مسلما على مزازين القرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد عبد الكريم سامبا جارامباي
1: جنتب اف ام تشنير اف ام لرج اف ام
2: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtti delu soit di leen nuyuté di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajj katu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
3: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sa deex traditionnel fajj katu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle probleme sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
2: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu di ko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faible essentiel muy problème mu sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
3: Abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sehel lu ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw se xel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nek mom sahel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sahel da ci wara demat encore mais nga nek sa soxna ci ben lal ci ben nek sahel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan juroom duñu am avis pour ci manana sidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manana goor wurta say digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème say bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jari melni dang koy leral soude da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soude da ngay faible nga ne ko da ngay faible soude sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour fajja mu yomb pour fajja mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo fajj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarël wala ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
4: omrit bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay gëdd bonna sama new carton man new carton boole ci waye ma ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax omrit bi da gëman ba gënnan ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bi ma jox bima ko ci commencé diiw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang ma dem gnaaw keur sama yaram di xassen waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal bëgg na nga dem séti
5: ma yor fembar emulit ak ndoxam ci waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kërëm waxtaan mom ñu daal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala garab yi pour new carton la wa amna recette bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jadd fenn fi nga jox
2: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor yi nga xamne dañoo amé fièvre sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk touba mbokk mbacké région de djourbel lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi le fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengor taxawal ci dibitere house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lool bo xamni sonal na lool goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
3: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy génni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie da ngay dem sawar sa do sawar ci sa yaram
2: jeureuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam ni ngoy def ci gantiax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bi neubul wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di génné picc nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci hémorite léral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
3: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay génni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay génni nit ki su dem gënaaw kër gënaaw bi da fay gën ni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hemorrhoid day am benn boule buy gën ni sa gënaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid buñu dem gënaaw kër hemorrhoid bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid buñu dem gënaaw kër hemorrhoid bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid buñu dem gënaaw kër hemorrhoid bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid buñu dem gënaaw kër hemorrhoid bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lolou maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am hemorrhoid buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabine bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw amna yo xamantene buñu am hemorrhoid buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabine bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw lolu maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gënaaw kër lolu maladie hemorrhoid la amna yo xamantene buñu am hemorrhoid inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gënaaw kër lolu maladie hemorrhoid la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hemorrhoid gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
6: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sa def traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mom modi cabinet sa def ñu bayiku mu nuyo docteur salam alaykum
7: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
6: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté
7: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def liggéey bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fak katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
6: docteur lo xam la waye mel na ni dama forcé yu bay duni am na ño xamne dañu amone jangure hemorrhoid ñew ci yow en tant que docteur celle hôpital ño ñe bañu ñewé nga yebalin ci ki nga xamne mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu delu suwatal ci histoire bobu
7: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
6: ma sha Allah
7: ndax na ño xamni ah biñu fièvre am fièvre hemorrhoid amna ko xamne sax dem na ba opérer hemorrhoid te mu delu suwat aye bako yalla wonale rew la tagu bar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na da tag ndoxu city nak yaang kajor ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hemorrhoid mo leen fajj lool nak maam té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xamna lool njariñu askan bi
6: lan ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yeungu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoin lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
7: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorrhoid wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan ñu ngi sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom fajj bama fébaré son mom la dem dimbali non lolou wax yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fébaré bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jaakar lok mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabb dina ci espagne wër ñëwal boko défé dal do ko
6: rëcc mbokki boko défé do ko rëcc lolou du témoignage bu am solo bo xam

0: taxawal fekk ci fi ki nga xamni mom modi cabinet secrétaire traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom modi sa jangoro ndax mën nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom modi cabinet secrétaire
1: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom ma tagalé ak ndoxum city
0: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wel lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
1: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
0: ana lokoy ñaanal
1: yalla nako yalla jappale ak seigne fallou
0: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
1: lima gis ci mom de gisumako ci kenn ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala fables ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga yor ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
0: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sa docteur traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mo mudi jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni mo mudi ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mo mudi ndoxum city ba faaw te yit naam dëgg la digënd thiès ak mbacké soré na waye nak lu baax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa docteur traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
1: kon nak mi ngo
2: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sadiq ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
3: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone may ci sama domaine docteur agnient ci pag ni ma indi ci sadiq amna fu ma jaar juroom benn leer dama don xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde def ak mom juroom benn weer di jog salatu khairu bi noonu waaye nag yàlla dogal bu wér di am yàlla moo ci roof loxom waaye yàlla dogal samay traitement jeex te it aw ma résistance ma toog déglu ci rajo bi dégg Aboubacar Sadiq wax ma ne kooku daal insha allah man mbàkke laa dëkk soog yàlla bëgg naa ko gis
2: ndax man na na xam lan ma waral lan jàngoore ci
3: man nag damaa yoroon ndoxum city am hémorite ak néew carton sama wàllu sëy lii moo ma jàppal man lii moo doon suma jàngoro
2: waaye cabinet sadiq daal ba fi ñëwee moom
3: gis alhamdulilahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mun naa ci wax lu bari du ma gone 64 ans ko ko am looy wax kon nga ko seetaat bu baax a baax te xuf xaq wala kaana mu ran dëgg rek moo neex ko yàlla li may wax yàlla rek moo tax ak jëmm jiima yàlla mboole ba tax lii ñëw tey Aboubacar Sadiq garabam boo ko naanee man di jima ci naan du metti suma biir dinaa lekk danaa naan te it danaa jeex te danaa tuur ndox mu baax
2: traitement bi ñaata yoon nga ko jël
3: man nag maa ngi fi dooraam muy tolloog ñaari une semaine ñetti bouteille laa amagoon ci moom waaye sama premier bouteille ci moom ñetti fan rek laa gis ci sama bopp résultat yoo xam ni moom dama ne alhamdulilahi rabbi alamin ndax wax dëgg yàlla tayaluma tayaluma de te doonatuma gone ca wartaane koo gis naa ko ci sama yaram taw fex alam daal daal mu bëggee jooy damay yóbbu
2: maanaam ndoxum city nga fajj
3: waaw ndoxum city ak emory ak néew carton ci sama wàllu sëy waaw yooyu
2: daal waaye daal gis nga ni jaaxul nga gis
3: alhamdulilahi rabbi alamin saafara na bu baax a baax moom waaye bi ma ñëwee moom du sëgg man may sëgg ndax li ma gis man am naa résultat bu baax alam daal daal cabine bi nag mu ngi fii ci Erdom boo ko paase boo ñëwee ba ci pharmacien Senghor mu ngi jàkkaarloo awsa bi soo laajee ci awsa bi dinañ la yóbbu foofu su fekkee xam nga ci yoonu TV boo continué maa nga sañe daam kankaayir yi daam jéeg étage bi féete penku sa deex ma ngi foofu daam moo féete sowu ñoom ñaar ñu seq tali foofu mooy adresse bi sa deex daal man dama koy ñaanal yàlla yàlla na barkeeg liggéeyam ñaan yi yàlla na dajeeg amin ku ciy faju sama borom def rof ci loxo ba nga am gis ci lu kowe sa njort man ne gis naa ko ci dama koy ñaanal it kon képp kum ko digaalee yàlla na nga ci gis loolu lii nga xam ne nag moom laa fi faju mooy li ma wax te yàlla rek tax man wax dëgg yàllaam du ma gone am naa juróom-ñaari doom door di faju yooyu kon doonatu ma gone waaw loolu daal ma di ko sant di ko gërëm di wax bokk yi daal ne cabine bi fii de moom fii ma leen wax rek adresse bi Elton tolloog ci pharmacien Senghor bi jàkkaarloog moom boo ñëwee boo laajtee ci awsa bi mo ñoom danañ la indi ndax man bi may ñëw awsa yi ñoo ma fi indi damaa ñëw ba gis pharmacien bi man fi laa dëkk ma dugg ci biir awsa bi bi ma ñëwee ñoom ñoo ma indi fii waaye ci cabinet Sadiq waaye bi ma ñëwee ba fii xam naa ne fii moom mu ngi jàkkaarloog maa nga sañe daam jéeg ci yoonu TV waaw moom maa

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وامبوكي غيناو بي نجوخه وقت بور بي نيو دلسي وات اك يين سين نياارل خاج سين ميسون تيامبر نين تي اندك سين مبوك مام شيخ لو مجي فيغو الامام حبيب جي dëng ngeen tomb ñëkki ma sha Allah leer am solo yi ma andi jëm ci walu khutba yi mu doon lu am solo ndax suñu mag ñi seen wax day barkel ba lepp lo xamni waxon nañ ko boko deglo tay day melni jamono bi mo tax ñu ko doon wax buñ delu waté ci ko melni Serigne Sambay am mom ab sopem la leppam la sa yu deglu ay waxtaram day melni limi wax tay la day melni demb la ko waxtaan té man ci jamono ñu tollay wax mo ra mag ñi seen wax day barkel ndax ñom sa yu ñuy wax jikko la ñuy waxal di wax ak nit mo xam jamono ñu seen wax day man exister man ko xé ko melni khutba Serigne Touba bobu wala mam Alhaji Malik Cheikh Omar Fouti ak suñu yenen kilifa yi boko day jang diko leral day melni jamono bi lay waxal ñeneñ nak di xana khutba yu am témirat ak ñaar témirat ñañ moy yakati té yakkat mom yag nañ leen xam ba habu xana am solo aljuma yi semaine bu ne amna aljuma fofu actualité mën nañ ko fa wax ni xew ci réew mi ndax dañ ci wara wax ak ci côté bu mëna amé war nañ ci léral nit ñi di fatlu wat nit ñi taxaway biñ ci wara taxaw ala kulli lool mën ta ñak way na bu neew melni tabaské korité di fatli watou jangale mag ni lay yobale lepp nak ngor day dugg ci bir jom day dugg ci bir xam sa bop day dugg ci bir xam ak nit day dugg ci bir do xass kenn do ngagn kenn li nga bëggal sa bop ngay bëggal ñepp da mag ni lor lañu jangale kon imam ni ma andi lu am solo la kon sa su ne mag ni mom nek ñu fon ngir parlo nanim ko hegg ngeen juma ji mi nek do wax ni juma murid la way juma julit la rek way da ngay deg ñaan ibadu yi wala nangam ak nangam way nek gi man nek ak ñom moy day jël diina tek wone yanante bi neena wax ben sahaba neena señ na ni señ Touba neena mam Alhaji Malik neena nak señ Touba lum wax waxi yanante bi la mam Alhaji Malik lum wax waxi yanante bi la ñom amuñu won parlo ñom yonenté bi rek lañu topone deugmal ko seenum jangal yeb jangal yonenté bi sallallahu alaihi wasallam la xol lolu am solo la ñew na tam ci ngane lay inshallah dinañ ci gëna xuss légui way ñi ngi ziar ñep di bay ñep xel bay balla jang bay rojo bi bay balla mang lay nuyu di ziaru baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq non lañu nuyu señ mangone fall di ko ziar baax na mënañ ko lol señ assane sok mang lay nuyu di nuyu wa kulaban ñepp rek ñi bayyi xel wa selam wa marsa ngelaw ñi ci canal bi ci yoonu goltapé ñepp rek ba ci marsa goltapé marsa tilen ñi yor auto yi mo xam tata yi mo xam super di ñi deglu wala borom taxi yi sax am ño xam ñi ngi taal seen radio di ñi deglu ñom ñepp ñi ngi leen ziar di leen ñaanal ngeen ñaanal ñu ki dox tam yor occupateuram ñu ngi koy nuyu ki yor place am tok ñun ñepp ñi ngi leen ziaré borom pouce pouce yi borom sarreti bayyi ñi kenn señ Cheikh Abou Diop ñu ngi lay nuyu leer gi afia señ Ayobalo ñu ngi lay nuyu ba xamna jombul da nga tabissé ci émission bi ci walu jiwé fuñ ci tollu ay lolou nañ ci am ak yow émission spéciale inshallah señ Bati Dieye ñu ngi koy nuyu baax baax señ Adama Faye Baye Fall ma ngi koy nuyu señ Babacar Sar ngone ko ci Touba ñu ngi leen nuyu baax baax bay balla jëng waxna ko lek may baye rojo bi mam Gor Mboup ma ngi lay nuyu señ Aline Kadiaga Ibrahima Sey ci ngadjalam ko ci goxu nger malal amaram bay cissé dakar sandiga señ bay kerign dañ la fatte ben yon ñu ngi lay nuyu bay samba ñang touba kerignang ñu ngi lay nuyu baralo jankot khasside mom khadim sogla koy jox dana mako nuyul señ ma samba mustafa sambu jankot khasside la pap ndour borom chamber gën na la deg bayat massar ci ngën sar ñu lay nuyu nuyu señ bay sar senekatour ñu ngi leen ziar bu baax bay ma sambalo keur modou binta
ñep ma ngi leen nuyu baye modou jeri ci le mour sadikh baye modou ziar nal ba nuyul ma seigne khadim ak mbokk yi nga nekkal yef ñu ngi leen nuyu ñi ngi nuyu serigne cheikh mom serigne bar khourija ñi ngi leen nuyu bax bax na mo neen geñ neen deg seigne safa sey kazalik ñi ngi leen nuyu baye fal numéro 4 cheikh satal jali batul maraxib ma ngi lay ziar bax bax seigne ousmane ndjay lamdu ñepp ma ngi leen nuyu djom jaga grand marabo nuyu nañ la goro mbay touba baye amdi sall ma ngi leen nuyu bax di la ziar di la ñaanal jël ndokal ci bi ci ñu genn baye mustapha mbaw kazalika ñu koy nuyu di ko ziar baye samba djop ci keur cheikh cheikh amadou ben bara ñu koy nuyu baye serigne ziar na la ba ousmane seigne moutakha baye basir ñepp ma ngi leen nuyu non lañu cheikh papa lay cheikh habib seigne cheikh modou ñam sanu bu ba ciow ñepp fatuma ci kenn ma ngi leen nuyu bax non lay nuyu mara diop ci takko seigne cheikh diop ci keur ci quartier altieri ci louga quartier altieri seigne cheikh diop mu keur sa kokki ñepp ma ngi leen nuyu bax di leen ziaré baye basirou mbooj ñu ngi koy nuyu sante ba sid waaw waaw ñu ngi koy nuyu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq ak taysir barakat rasulillah sallallahu taala alayhi wasallam noonu la ñuy nuyu soxna anta diop mbaroom diop ñu la fàtte benn yoon suñu yaay mersek ñu ngi lay nuyu nuyul ñu mariatu jaxeer nekk na ma nuyul soxna jaara soxna khadija fatoumatu bint ya rasulillah soxna aïcha borom jàmm ji di nuyu itam maam Coumba Faye maamu rajo bi moom yaa ëmmu Dia laa koy jox nuyul ma yaa fatlo yaa buso soxna Awa Faye kooku suñu doom la suñu xarit la ci Petr Sen di suñu soppi ñu ngi koy ziar soxna Diar Sall ñu ngi lay nuyu baax a baax soxna Séni Xitma Adja Magga Ndiaye jëlleerlu Badiane Fama Fall Touba Jéemul nuyu na la baax Anta Ndiaye Yarax Anta Ndiaye ña ñaari tali soxna Ami Dion maam Diara sana ami maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq ak taysir barakat rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam sono mbeyka sar gi ñu la dégg lool maa ngi lay nuyu di la ziar yi tamit ku ko dégg na ko jotul nuyoo wu ne ko maam soxna nag ñu laa dégg de ñu ngi koy ziar baax kon mbokk yi incha allah dinañ ñëw yaatal nuyoo bi dani ma ko xee saa su ne saa yoo toogee ki lay bàyyi xel boo sañoon boo toogee nga nuyu ñëpp xëy na tënku waxtu yi ñi nga bëgg tudd ñëpp dala mën a tudd waaye boo tuddee ñenn rek ñu yóbbu ñeneen xel yi dem na ci ñëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ñoom too ñu ñaanal ñu bu baax a baax yàlla boo ñu defal tawfiq ak taysir barakat rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam kon dañuy yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 insha allah ku fa jaar rek jombul ñu ànd jotaay bi ku ci nekk ñu indi moom tamit ñu xam ni moom mooy njàngatam niñ ko waxee saa su ne ñun dañoo toog ubbi buntu bi waaye ñi ci biti ñoo ñu ëpp xalaat giñ ñu ko rafetle mën a wax loo xam ne nit ñi dañ ko mën a jariñoo ñun dañ toog ubbi buntu bi waaye ñi ngi xaar ñëpp képp ko xam yaa ngi ñu dégg rek te am loo ciy dolli ak looy gën a leeral ak looy jubanti ñu ngi lay xaar ci 88 628 06 18 88 628 06 18 ñun ñëpp ci lañ bokk incha allah ko xam naa kon dañuy ñëw seeti imaam ba Habib Gueye ñaa di ñëwaat ci tomb bi ñu nekkoon muy ci wàllu nganale yi bu ñu paratam danañ dugg ci wàllu mbay mi sañ ayoo ba manqué nuyu bu baax a baax di ko ziar xam naa jombal mi na ci dugg ëndul ñu ay leeral waaye nañ ci defa émission spéciale fu maanaam jiwu toll engrais bi ak wàllu ruuj meeg ak lan lañ xalaat ci nawet bi ndax nawet bi weesu moom moom am na gox yoo xam ne amuñu nawet am ñoo xam sa am nañ ko am nañ gerte waaye biñ ko amee tamit wàllum njaay ma amoon na problème ba nga xam daanaka seen gerte dañ ko mbapat doy na waar nga xam daal niñ ci waroon jariñoo dëgg dëgg dëgg daal des na xam kon ci manque organisation ak yooyu yëpp bokk na ci nga xam moo ko waral ndax mbir mu ne tam na nga koy organise jëm koo nose ba nga xam la nga ci bëgg yàlla mooy àggale yàlla subhanahu wa taala mën na ko def na nga xam noonu la ñu ko bëggee kon 88 628 06 18 ñu ñëw incha allah ànd ak baa Habib Gueye.

0: الرحمن الرحيم ملك الوجود يا رب لا تفرحم إن الشارع فانتقم شاكمك عليهم خير
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw lako bismillah

0: am leneen lu ko taxoon a jóg loo xam ne mooy loolu ci loolu la ñuy duggaat nag muy am njàngam fi nga xam ne fa la jànge waaye nag daal di ñëw nag ci loolu nga ñu doon junj léegi muy gisee ak sëriñ bi waa kay bisimilah.
1: Waaw jërëjëf am njàngam nag xam naa lu xoromu la ndax boo xoolee ci net li sax di nga dégg ay riwaaya yu wuute ñu naan jànge na barab sàngam jànge na barab sàngam waaye net li bi nga xam ne moo ci gën a wér rek te ñëpp xam ko nga xam ne borom Touba moo ko daan laajal boppam borom Touba da daan tiim ay wayam ba mu yàgg mu jékki-jékki jël kaala gi dar ci gëmi yi muñ ne ko Ibra Coumba Sylla gis nga ndayam jooju matul doon wax askana moom la ko daan woowe waaw Ibra Coumba Sylla ana ko la jàngal xaroot mu ne ko saa bàyyi kon moom ci biir daaray bàyyam la génne promissionneur sëñ Mor Absa Diop la waaye ci biir daara jooju moom université da ko daan fekk si ndax mboolem sërif yi ak borom xam-xam yi nekkoon ci àddina bi dañ daan jógee ñii dañ daan jógee gànnaar ñii daan jógee réew yu sori di ay boromi xam-xam daan dégg sëñ Mor Absa daan dikk ci këram bi di weccente ay xam-xam te ñooñu ku masaana ñëw rek bala ngaa dem moom mu naan la maanaam bàyyam da ko daan jàngal ba noppi naar yooyu buñ fi ñëwee mu boole ko ak moom ne leen ne balaa ñoo diw mii kat balaa dem na nga fexe ba lim xam nga xam nga naan ko moom kon ci gàttal rek ci li gën a wér ngir bañ a indi benn lënt-lënt rek loo xam ne ñëpp dañ koy mën a saxal te kenn du ko mën a werante mooy mi ngi moom waajuram sëñ Mor Absa Diop moo ko jàngal ak borom xam-xam yi nga xam ne ay universitaire lañ di ay góor yàlla yoo xam ne daana ñëw ci biir daaray sëñ Mor Absa Diop te ku masaana ñëw yàgg fa lool bala ngaa dem la nga xam mu fexe ba naan ko loolu mënees na ko wax ci gàttal ci jàngam ndax am na yeneen yi net li ñu génn na jàng yi barab sàngam génn waaye lii daal
0: mooy daal bëgg na
1: waaw lii daal lii ma la wax
0: daal moom
1: ku ci jàpp moom doo juum ci biir xam-xam boobu yi borom xam-xam ya ñoo ko nanguloon xam-xam bi ba ci borom xam-xam yi tey ñëpp ko nangul xam-xam bi démb rek Serigne Fallou Diatara moom Daaray Kaamil mi ngi ma fekk ci Cheikh Mamadou Mountaha fekk boobu bi toog nii bi sëñ bi dataan génn mu di ci waxtaan ak man waaye kàddu gam jëfandikoo sax xaw naa xóot ndax wax na ne de réew mi di amul kenn koo xam ne ku fi nekk nga te yéemoo Cheikh Ibrahima Diop Almasari ci xam-xam daa nee na génnuma ci kenn ñëpp ko daan yéem ni mu jekkoo Lukhatul Arabia ak way ci boppam ni mu ko jekkoo àgg na ci ne ma te way sax mayu yàlla la mën ngaa am xam-xam bu xóot dara bañ la ump te doo mën a waye ni Cheikh Ibrahima Diop Masar mën a waye mu ne moom may gi moom way gi moom mayu yàlla la ci am te mayu yàlla googu yi mu ci am Cheikh Mamadou Mountaha mi nga xam ne moom lay xëy ci ëttam bus bu set moom a ci gàggante ndax dafa am bis ak ajjuma la ajjuma sax booba bokk ci bis yi nga xam ne bis yi ñuy ziar la waaye mu woolu ma ne naa ko ñëw wét li ak bayit Cheikh Ibrahima Diop Almasar yi ci wét mu wax ko sëñ Moustahine moom Sëñ Moussa Nawel maa ngi koy nuyu lu bare bare
2: bare sa Moussa Ñaaw boobu nga xam ne
1: sonal na ma
2: lool
1: góor gu ñaaw mu ne ko moom la wax ne ko na ma woo ba ma ñëwee mu tànn ay xasida ne ma nettali ma ko ba ma ko nettalee ba noppi yam ca fa ma yamloo mu laaj ma ne ma ndax xam nga lu tax samaam arab rek la daan woy daawul woy wolof ma ne ko bu ma ko xamee jël de moom Cheikh Mamadou Mountaha mu ne ma moom li waral moom arab rek la daan woy ak fay la moo tax ak pay maanaam Sëñ Touba ni mu dëgmale woon ne yéen tamit di ko tagg ba tagg ko ci mboolem buxóori arab yëpp ba fent baaxlu ci la ko yenente bi fayee koo xam ne moom it da koy tagg ci mboolem buxóori arab yëpp ba fent baaxlu
0: mu
1: way ko mu ne ma nag moom li mu doon ak pay guñ ko payee kee ci arab ndax sëñ bi arab la waxoon ñu fayee ko kii moo tax mu daan way
0: arab
1: xanaa loolu leer na de
0: la wér waaw
1: léegi loolu moo lay xam-xam dég Sëñ Mbacke Bousso mi Sëñ Mbacke Bousso borom xam-xam bu mag ba am na ay way yoo xam ne te li gën a yéeme mooy mboolem borom xam-xam yi nga daan dégg ci réew mi ay xaritam lañ woon ndax ña bokk ay tenn rek ñoo bokk
0: ay
1: goñ laxasoo ay goj ba tax ñi mu ci jaxasoo lépp kenn ku ci nekk rek am na lu mu def ci yow ci ay témoignage ci ay way yoo xam ne way yooyu yéem la alhaaji Malick Sy radiallahu taala anhu mi nga xam ne ku ñàkkoon kiñaan la dégg naa daana wax ne sëñ su fekkoon ne de xaw ma Sëñ Touba xaw ma ci moom dara rek maanaam te ma xam Serigne Mbacke Bousso ak Cheikh Ibrahima Diop Almasar ñaar ñooñu rek ci xam-xam nangul gi ñu ko nangul rek maanaam tax na ma nangul sëñ bi waaw daan na ko wax ci nu gën a neexee noonu ci sama kàddu yooyu sax nu gën a gàtt lolou day woné né li señ fallu jattara wax né borom xam xam yi ñoo nang woon né amutum nawlé ci xam xam lolou wax la jo xamanteni doyna sik témoignage waaw doyna sik témoignage kon dal borom xam xam la wol waye li gënoone yime moy xam xam bi lim doon bari nga xamné amna nar bu mësa ñew fé ci suñu ëttibé joggé Mauritanie ñew yor laaj diwan bi ñu jox ko ko mu diko jang diko jang di jang bam yag mu jek jek xaw mel lu yoxu ci kaw né ana ki lu ko té mëna bér yoonu bopam manam tarixa bopam nga xamné xam xam bi limi bari ak limi yéme ak nim koy jéko mom gisu ci wén lén lu def ko liggéel
0: Seigne Touba ci
1: lolu
0: ñango
1: na ko ci wax waaw
0: tarkal
1: man na ko ci wax
0: la ilaha machallah jërëjëf jërëjëf Seigne Moussa kon bakki seen émission fatlik soir ñi waxtane Serigne Ibrahima Diop al Machari ngeen ci ñëlbeen gi ak fi nga xamné fi lañ tollu muy lu yéme ci xam xam bi nga xamné amon nako lool wax nañ ko ci ñëlbeen ga mom taxawayam ci wétu Serigne bi taxaway bu yéme la ay lool yépp nak ki gëna yém nit ñi dal moy Cheikh Abdou Khadim mom mi nga xamné mom la gaay texon yépp dëgmal ko kok la kenn xamul lu mu doon mom Cheikh Abdou Khadim dal ndax ki bok ci Serigne Ibrahima Diop mi bok ci mag ñoo ñi nga xamné mom fi ni yém na ñëpp ci taxawayam ci ko xamné néna waron na am bér yoonu bop waay mu dëgmal Cheikh Abdou Khadim yakara ne kon koku taxaway bi rafet na su ko défé Serigne Moussa ci top moy nak gannaaw xam xam bu yaatu bu reuy bobé mu ne ko fu ñukku nak dëgmal Cheikh di wëri Cheikh Abdou Khadim gisé mak Serigne Touba nak la bëgg nga xibaar ñuko
1: jëre jëfëti gisé mak Serigne bi nak dafa am lu ko sabab waye lu kémané la ndax li tax mu kémané moy mom jugul rek ngir dem gis Serigne bi ni gis Serigne bi waye da xamné amna ndigal ci
0: bayam
1: na goor yalla ya daan yegge borom jamono lu jitu lolu bayam digelul nako lolu waye taxut mu dem ci Serigne bi ci lolu waye bam yegge borom jamono ta am yeg yegu ne warna gis ak borom jamono Cheikh Ibrahima Diop al Mashari carte d'identité moy ak tab manam dafa tabé won tab go xamné demone na ba yim ñoon jamono Serigne Massamba lañ ko daan tekkel ci ak tab ba mujjii Serigne Massamba benn bis ñu tok ñom ñaar xaritam la won nak Serigne Massamba ne ko Ibra Kumba Sili Dey tay ji bëggona sama digënté ak yow leer ndax man dal
0: ñi tekkel
1: ñang may tekkel ak yow ci ak tab ko wax mu ne fo lool dal moy waxtaan
0: leen nañ ko sétu
1: nak tay ñu sétu
0: ba xam ko wa jot na nak de
1: Serigne Massamba ne Serigne Ibra Diop al Mashari ne ko Serigne Massamba bu lu yegalé ma la gëna tabé fouf ndax ni nga ma momé doon sama kilifa suma la ko momé won batay mayé naan té yaangi ni mom mata may wom Serigne Massamba moñ ne wa ko ndé yaama gëna tabé
0: wallahi gore déggal
1: ci tab gogou nim ko pratiqué won moy sababu gisé mak Serigne
0: Touba waaw
1: ndax da daan def nit ñi dañ daan yaakar ta dawul ta seen yaakar lim yor da ko daan sédélé bam jéx ñi laaj buñ jéxu day leb di joxé ci bir leb di joxé bobu ci la dem ba yor abax nañ ne amna nar bu daan joggé gannar ciogal xar naan yor bu diké day leb ciogal gep ne ko
0: bo
1: fi jaaraté ma fay nar bobé wax nañ ne sax bu masal jaar señ bi da koy fay ba fay ko lu upp lu bari bam ne ko xana da nga joom mu ne ko joomuma dama la fay waye li ci dess dama la ko santé ci buntu bi ma ubil ma jaamu yalla ci jaam yalla
0: déssa
1: nga xamné ag na ci lolou mo dem ba yubbe ko mu yor nak bor bo xamne juromi temeri dermi ngour la ca jamono
0: ci jamono xass bari la
1: xana xass bari
0: xass bari la
1: tayit ñam ko yerel amuñu xolu muñ ci xaar te amuko tombek li mala wax muy set borom jamono
0: way ci
1: le bind ab lettre